Scott.

0: Ya moro moro yusisi ya koko mangunga ye ata ikuma ye wa radu XKFM awi ke koko mangunga ye masika maka ya mkupuru kura maike atangu ya ama ike wala e wami fanafanistra masika maka ya wala tangu ya kweke tu sisi ke hi a konji waka e ke manichua sika maka ita kwa kanati ke wala chike mchua yu ya ita kwa mwake chike mchua su uta kwa tusi ke aqala toka ke mke mqoma ayichonga kawa ngqa qoma aka mtututa sika maqeta tututa mu yakweke mani choyo yaqeqa qwa mani choso uqaqwa kana tusi si kai aqala toka ke mke ka ke kokumanu mke asonda khuma ai sona khuma aqomte ke avasi ca gile ka ke wola e avasi ca gile ka sengkai tu sisi mama pangga kaya mko program ya ke ya cong mseda kem program ma wa program kala ma kaum ya kon ya ke tu sisi ke kang akala tua ka ke mke ulang ma e ta te di tsang to tang kama kun ma kwa ka sika ma e ka kon ya ko ke mani tswa yu ya ka ka kwa ko yu ya ke ke ka cong ke mangwa da cha jingle tan ma sa ko ivan jingle mtu na ta la tri ma ke wonai ke wola ma eng
1: do ke ke de xka fmc ki dom ma pa de ma kwena uma

Hear me some muscle. Mesa mwasu mwaya komteke kawke wa gong aga wati alika sing da koko mwange kawke gong aga kanke klitim da kanke mteke tetia chipangi da kang a o tamha tui kalengum tui da a sum chima mha avasika gileka ke koko mwange koma mwange kamke ukwe mjwe mkawa ngwa mkawusi si mjwe mkawa keke hea o hem tia ma ang siam ta hang hi ang wa kham se te ki kau si ga nam jam khwa van ya kang kang o ta mtui ta a kam tui ta asin ti gi sen ke heta ni na kala tu wa ka ke mke ka ke kam ma e ta ta ni na o msere ke ko man ngang kai ka ki cho jwa ga ma ka ga ki dan ki a ko ga ti ki dan ki ke ke ko ko man ngang a ki ka mi ke tro a ke he ma wa kha dan ki ke he ma sio mi ga dan ki ke he ma cho nga wa a ka a ti zang ko a ka a ka a ka a kang ke ko ko man ngang ka e a kang kang o ta ma cho ta asin ti gi sen ke heta ni na akala tu waka kake mi ke kokuma ngunga ta o ta wa akai ngomi ke kamten ka etut uki gudu ma ngam chima kamde ke ikai wa ati vuntilo ke kokuma ngunga msara ke kokuma ngunga e ma awasi ta gileka mtada na uwa ka usige ma uwa gileka ma uka gileka ke kwa aya tung ma uwa ka ke kwa agong ta a ta agwa ta uja wa ta msara ke mwaso akomte ke take up your cross and follow Jesus msira ke mo so akomte ke tso akulu sun kamiesu ke kokoma nka em

Ya me asa mo so konta ke mo chinchia gwa ta no chinchia wa tike mo so sun a konhu ka kwa ke mu ke ka ke tsamtsma e ma sika ma ya se da ke siwe kam te kwa 3 o 4 ke ko ke raro ex ke

yemas axethi ke inqulo inqhokho igqwa qha qha qwa viki angiyatsonqo ngoke yenqe atsonqo xa ke sonta rha ke khokomanqoka wasesirada celsius masike kacamaqutshi akawuha-2023 kawawuha 4 celsius takcamchonchetututaqu ncuma ke manda rha khomanqa camkhwinqa 2023 wa 4 deista rha camkhwinqwa 23 wa 4 Vunstaha, Tonkunwa, 15 Dagzua Sezi, Donar Daha, Tonkunwa, 16 Dagzua Sieva, Da Freidaha, Tonkunwa, 24 Dagzua Firi, Msetake, Freidaha, Watage, Satradaha, Tonkunwa, 23 Dagzua Firi, Da Sondaha, Tumkunwa wa 18, takzuwa wa 2, msada kivikia ana mwati nguli atao ke sondaha. Wati mwa ya konji wakwe ke mkukuma. Msika atawa sondaha, tatani na waka wa mandaha kika. Tumkunwa 17, takzuwa 2, taistaha. Tumkunwa 19, takzuwa wa 4, ke tige nguli wakwe kwa ya kakakwa vikia nwa kivikia ana mwati. Eki anuya. Ana mwati watike mwa itake kakweke mkoko ma kito nge tike mtuwa asi utakwa tiusisike akala tuwaka eke mke koko mga mke kitike ngole mwa kwa kakakwa vike atonu.

si kai he akama SBC kani kona ke kawa iwa ninta ka kawa ya he I agenga radu akachonu msita ke mangu hwa kweke ka ke he a saka ke mgesan thali the hook and search memory. Take a second and think back to the early sound you remember from the childhood home. From millions of the crows South Africa, the sound was not just the little the cattle bowling or the traffic outside. It was a specific voice come out the speaker. It was a direct charm of the news bulletin, the theme songs of the beloved radio drama, or the higher energy jingle of the session that feel like an expanding member of the family. Today is the 1st August, explain 19 years today. On the 1st of August 1936, the South African Broadcast Corporation was officially born. Think about how much our world had changed since 1936. The SABC started out on a single rap radio network broadcast only in English and Afrikaans, but the airways could not be content. By 1917, the African language sound the rightful home on the air, since how our communities search story, news and music forever. There come 1976, the television channel to visual landscape of the country, but the real magic happened over the last 30 years. As a South Africa step in democracy, the SABC transform, it become a mirror that finally reflect all of us, our diverse culture, our 12 official language, our struggle, and our unmeting triumphs. It become the element constitution on the national memory, standing the test of time. 9 decades later, the technology looked completely different. We were not only throwing around the signal wood radio set in the living room anymore. Today we are staring on our phone via the SABC Plus app. Interaction of social media shifting between 19 radio stations and 5 television channels, yet the speeding the Oregon and unlessened streams opportunity out there. The core mission remain unchanged. The SABC is stealing public heartbeat of the country. It is there during our low nascent moment to bring us through. And it is there when we win a World Cup, unite us to bear an unable joy. The calling to action and transaction. So today we say happy 19th birthday on SABC. Thank you to legend of the past, the broadcaster of the present, and the listener who keep the telling log in. I want to open up the line right now. 19 years is a long time, but what is your personal SABC memory? Which presenter keep you company through the dark night?
which station sub you call on right now on 011-714-0543. The line are official open. Wathi ke kangwahya sa xaxhoxa yaninta akatshona ke radio yehege u yangxhem ke aka ukwike ke yamqanqa ke maxindiwa ndibe xayidembo ke tsusu kuqhisi ke South Africa kasangxi kawa asaka katamathi ke he kana acona ukwigqwa takacowa kana ofu dose ngehagqimica takawathike ke xama soki he ataka kawathike he axhangxiya a ke ngxumye asa a mososen he asa a drama ngxunge he ata a heke tusi ke aca a ke qum ke he axama jingali hewa stasi awi ke he a o he angxi kawusi ke gi xa yawa msuda ke kawa ngxiya mm ke qho aninta ke atswa ngxunge qhawe ke wa ian ke augustus ke 19 Season the hertag ke South Africa a ya ukwisi aka khona ko hekeke semuka kwa kang ngiyam ke democracy ke mke tsaba kwa ya ke khaus nga e kang ngiyo mke ngoli ngung ke khawa hewa 19 season the hertag ka nga tike he ka ka kwa ka tsoa kong aka lalu ye heke sa em katane ne wa tike he ke ngikweke ke ngaka ke ngala na ka English ke Afrikaans ka ngaya mke khau a ya ehe ke wa 94 ta ke he Africa aka thali aka tshuke ka kwa ke bunga ikewi na he ke ke akuna ke tshimo he ta e mhm he ke mwaso khawe ke wa 19 season 70 televisi ke ke ko he ka ke khangheng mole no kawa tike he ngana kwa ti alika sanke ke gya kham a derta ka chong said africa a ke ke ka ko democracy ti usi ke ke kwa kwa spelu spelu a he asnga e ke kana khona khau ke he at ichi akal tirsun thalin aka 12 kwa ka sekal ke ke gya ku na he ke ka usi ke he asing ya ka yang nga a ke aka chi kai anu ya ka ke mke wola e wa wa chusi ke ke panga ka ke kuna ka khisi sanke ke ke ungana ko gong la lu ye ke kwa khosi khuna ka ka a khang ha mta ke phone ma sa ka ke sibi si please mta ne na social media chang mta ne ma sa ka ka ng ham ke la lu ai ni khentin e ke tile tie fi a ya kana a ya 5 ka he a khang ya ka ke chusi ke ma sa ya sing e tsike he SBC a o kwa mkang o kwa ngoli ngung ka a ngung ya mke tsu sisi ke he at itam ke tsi ting ting ngawa ke ka he at itsi kopo ye he ke kwa e ke kawsung ke vini ke ke ge tsa asung ke he a ke ua kwa mteke ka ya wa kam a nyin ta ke ka chwa ngung maha choy ngke ke ge an kwa liya ke ana ke kawusi ke a waradu ke chwa ngung namsida ke lenia a ya ka da tau lenia ya ki ni ki tau a ni ta a chang mong ke se bi si a i ti ti a kang ham ju ma a tu te ke chang a ya ni kui ke ra du mong ti ka ma kya ti fi ni ki ka na tu ka kang ha di kui a ra du ng sa ka wisi si kwe he a trofu na 0-1-1-7-1-4-0-5-4-3 leni ya e a kui a ka da tau ache mwa kwa kwa kwa kwa ki suna kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa

0: masy fara zona isis kera mavaky ely eo atsiampy iadioka iongy atsiampy ao tetagnao jio kera fantaiky mavaky kogoga doa firaiky ny vohatra he kera elka vohatra doa itsaira kera ka hoaninole na nole ke devega fitsika lele plaka kera zoboa fitkonda i vohatra kera kanay dava hoasaka kera impotsanolo satin jesus na kera khvenasie jo bekhena ta vohatra kera jo vadieny de meiko ke lei kera kuike kama yo jambi ka plani wati troya tao kera ke khana bay omta i plani wati hoa tosi kera ike jambi ke yungai yen khana ba ana to ke tim tim go ta tu kera mata mi jambi gana isieni ni fester te ti wisi apanga i panga ka gien i vel te ke vel khiski kera kama peto te pan yera kera kana vote na sima dieli debe ma frage yes kristi ka ko isien ka ma tester ke dieli khinade en i kute amen Felices, macho te bai gusta. Porta mawa ki vota niera. Matu va ki er, matu ko bai rangi. Jambi ko na vai ko jambi ko. Shmienda ma va ki er ki jambi. Ki ke jambi ko na vai ki sien ko ko jambi ka. Ma first yel men er. Mia pasti nandu, mi fana dumba. Ta mia chi ko jambi ki astel ma ko jambi chi kanga. Omdat mission gya ko jambi anstal kana si twa ke posisi awa man jambi ke jambi ti 5 days ka ya rupi ka hiten dela kana si thora si pana tama me dir bares fur kama bol kan gera ma ka ege bae dan di jambi si ni ke ge chi chi sa jambi ke boska boska ka me tia ma ba die ki tre ka e ma ta boska pe awan mole na mole kana si thoi wa sa ka jua tanga bi Yesu Kristo ko isaka unfang nawaka jambi ya ko man lies ke vuar ta e bible van bai ki re ma fistan ma lies bible da twa fist a twa san di chi jambi ya tu bol misam van kam chasin bible bible la tindi wam cha ke kum sila si ku jambi ki ma chi wishe jambi ki num chi wishe da ga num twa kam chasa bible la kom cha di jambi ki num chi wishe da ga num twa ka ya ki num te sin Tak ini mian tu cik tuan ni kau mian, ya emang kau mian eh, ya wasun, tak mewisi emang wasdel. Tak am cak tu word tu sam, cak wah kena seskan, eh kamera kau sesin tu enda, kau jambi tu fikla, jambi tu kau, cak tu ya thama, bar word tak kau, cak tu jambi ke, kui tak ke, mian tu kau cik tuan, tu cik tuan, na kau mian, na wasun tu wisi ke, mak anstela, ke gear pun kau tu kau kai gya da na ogawana ke gya hanunga ka ene ka wamcha tikam cha sa vulkan mcha ha enik ka nga jambi ka ga jambi ki num kam cha ke adul mcha sin is the stop kam cha sin jambi ki num spiritu da spiritu jambi ki num ya nge kui da liba e kui da mcha na ko tungel tikam cha sa first a dofte kwe kwa ke sieba ya ko mcha te kum nga nawa pesafike ka e jambi mone ke ngau ki chia ka wa na ke ngau ti chia ka ni ke plan to chi au pang to de ngau ti chia ka de ko for mir chi thwa ke khulu de ti thwa de for mir ke to na ba ya ke bua spiritu ta ke sum ko ya tam cha sum te ka ka ndo ta tam cha even da biesa m cha wa tun ke lu m cha ti self te as ti engala fan khot m cha ng jambi ki ta to si ka e m cho pa na pa na ko m cha tam cha wa ko lisensi ka of te 3 kama ka wa tin ya kom chake mtsang mo ta uta sa police siga ofte 3 kamaka wati na kom chake en jelesal met ne nieuwe mens bekleed het wat vernieuwe word to die kennis na die beel van sy skepper jamie kom cha ti na dat ka ring ya ke kula mtse ti 3d wat ti 3 is ti kula na ki wa khies ta ti 3d ti kula ka ke khulu ta khulu ka na ye tam ta ge tha ya di sate khulga lo kan ke yam chang khwa ko jam ye kom cha ki ma ke as ten cha yo je yam chang khwa su da mto khama mto khama u na to ke kifa kam cha wa romain na ka ses ka wa fi a kom cha dum sa a volta kom cha an khasin us dat wir dat di oue men sam met christus gestel so dat di liggam van sonde tot niet gemaakt sou word en ons nie meer die sonde sou dien nie. Jambi ke kulum tse pesifika, mtsa yes, ko tsi bisi anga ka tso. Om da takom cha, di kakoka amake n plus i sinji wuse ge kako. Da takom cha ge kongkero maina. Di ka atu, mpesa fika, mtu sin biev ka yisis ka. Van, mtsa ge afra step, ake mtsa kawa ka ashtu laka. Mzu e jambi, om da jambi, wakuna wuse ge wa. Di ka mtsa wa tuye korendes ke mtsa lasti vore ka dri, kamaka wasiwa, hako mtsa teke, Mtsa sa ati lup sem fani yera, 3-7. Hako mtsa teke, 3-7, 17. Hako mtsa teke, kumus leister fai na di sem fani yera. Van, ons lechte verbreken wat vir hun onblik is, bewerven ons alles oortreffelijk, eeuwige en gewerg van heerlijkheid. Omdat ons nie let op die sagbare dinge nie, maar op die onsagbare dinge, wat die sagbare dinge is tydelik. Maar die onsetlik dinge is vir ewig. Jambie kom tjaka voor, die kreek am tjeke, jambie plas am tjeka togang, mtja sinti wisi anga. Ja kon, jem tja, die tydelik en troa maka eet am tja. Boogie gang na wet oe am tja, hy tydelik en ga troa, hy diwi uga te, ya geta am tjeka, mtjo singa, mtwe nga beka. Want, kam tja troa kwe nga beka, mtja teet ma koma. Teet ma ka eet am tja, eet am tje khaliente di kak ogang, mtja khaste, mtja ti kwee kreye ti kak ogang. Akom tsaka vort, tsaka tam tsa uwa, jambi vort mtsa sa, ti wisi kan jambi ki ngumak akokan, he ples mtsa ngay ngum, ya ita mtsa ki troa ki tuifa. Van na ki ngum to mtsa, des mt uwa mtsa ka liwendek asam. Ta liwendek asam ke en blasa mtsa, kakun liya mtsa, mtsa ya ti troa, di mtsa kri ngana to tungelo. Van jambi mwone ka plasa ege mtsa bene kamar. Da jambi ke plasa mtsa mtsa bene kamar, ki wa jambi ahi lo khakhiyas. Da khiyas ita gya mtsa, ya help mtsa fustan, biyete ke kwe mtsa so uwa. Van sona ahi lo khakhiyas, mtsa tuwa fustan, mtsi maka jambi ati mtsa panga. Ka nga jambi ke plasa ahi lo khakhiyas ke mtsa bene kamar. Ahi lo khakhiyas ino, ingo nga jambi. Van ka mtsa sing, ha sing yisa chi echi tuwa kato, om da ka mtsa tuwa fustan, vare ke a khristas ga, jambi mone ke herhal ka ye kwa khan, ya e kao. Nga ta chi, nji ta mtsa, mtsa sing kule ma mtsa kamada chi. Da kang Jesus Christus, ka kabla yuke fuske na maria, yake kuma, teke awa tinchi dawa. Da dawa na awa tinchi, au sun Yesu, van hawa fir lo se wisiki mhola. Da maria ke kwe de mie tuane ke nao chito, mima newa una dawa ndwa. Tungye lu tibi de kwa de tuwa kwa kwe. Van ka wisiki jambi ke kengum, ha kama dir, spiritu ya wii. Spiritu te yuwa tinde dawa ndwa. Om da dawa ndwa da yate, ya wa dawa ya spiritu wa. Dekam tsa sen, Jesus, jambi en leke tu, yo kam tsa ke fur ben mtsa ngri, ke mtsa mta ga pang tsa.
1: Ya me tu sa atua kong kwe ke wa gong a ka ke kokomang ka e tam hum ta ke kong kwe ngay ay chik dhe ke khani ma a ngay ka kwe he a ngong ya kwe ke kokomang ka e kwe ngay kwe taka kwe tam kwe yir di kis registrasi na vik sal panalan se sa ka kantura land vaik op 1 en 2 Augustus van 8 uur tot 5 uur oop wees. Besoek jou naaste binnenlandse saakkantoor om aansoek te doen vir 'n slim ID-kaart of om dit af te haal indien dit reeds is. Meer as 350,000 slim ID-kaart wag om afgehaal te word. Jou slim ID-kaart is meer as net 'n ID-dokumente. Dit gee jou veilig toegang tot geleentheid, beskerm jou identiteit en verseker dat jy reeds is om jou demokrasie reg om te stem uit te oefen. Beveilig jou slim uit die ontsluit geleentheid. Wees gereed om jou om te stem. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die departemente van Binnelandse Saak, lewer waardigheid vir almal. Wa, kwe ka hem, hangung, ya kwe, kia oa, kaya kama e, na, tot ke kaya, msita ke Binnelandse Saak, at ii a, ii, ii etan ene kling, ii ID, atan ene agu, a ansukuta oa kuna, to agu a ID. msitake ID ke hewa ka 350 days akagatane niki kawang hika ke ID toke gugu a bevaisi wa benela sesaka ugo a ID ye tanene ke ID u ID msitake ID ke e a wa ID ke he anungya ka tsike ake ka tsake chusi ke he ayunga a chusi ke he a ohe a stem a demokrasi aka stem ka hege ka o ta a wona halinte tsing ka hetane ni ke u mi e a kama department hi o benala se saka wi ka aka a tsing hi ke tsi qhawusi si a tse mpa qong ho kwe ke mqo o la tsuma e he masa a qaya mpo i ke kokuma nqa e muhunta ke ka e mtane ni agudiwi ta sa mprekala ka e mtwisa tong
0: om dat jambi ging om cha mtsa kha be wo ani kona tre fan khot jambi ge plus am tsing na hen mtom cha ma tangi kum cha de plus ak ato mtsa chi pama chi pama ge kom cha ta me wo tibe chi kom cha ke last vot ka ma tai ya kom cha de i wo wa di a fan le i wo wa chi thoi wa cha an vot jambi ge kom cha i ma ge plus i sin kha me i me plus i sin ka wi si ge me ngom i wo wa kha te yenas vanir ka jambi wo tibe chi last vot Makoy me din para sa tayong chasin jambi, bekhana nisunga om da jambi gen ng cha, yo jambi ahila. Kam cha saya, mcha una iba khaliya Van tuwa kang nga, dit uam cha ke lekham kam cha kya, nga tebe. Msa daba, da nga, da da. Ta vandi kan nga da da, ka shu. Ka te da su, ma jambi khis, ka dibi ka ua jambi. Ka nga vuelta fe deite mcha, di vani el ka khis iku gya mcha, mcha pangala cha jambi. Om da, chi mcha da sun, he jambi a pangala cha mcha, tu am cha tege e khami, Yawna Eva Khaliba. Baya dangi khaliftas, jambi siyan nga wege kof vorte me dina e. Baya dangi. Amen. Amen. Omas leki vo. Kua baya dangi yama su father, kera ma praisi da lofi. Kera isiyan vorte, kwe vorte wa bedakhat e, mi jambi gyan na isiyan aga wise, ki yes krus tukar ko. Thank you father. Amen. Baya dangi khaliftas.

0: Menurut Kapsiu Burana, ni orangnya si kite kena te, karena kaya yang kerja aki jarota kue ta kue ha, ni kurukuka angkun kurukuka kunse ta kue am, nungun ye ti aki kamiki han u jau kue na, aki karena te karoti. Naku akuruku uji te ugu nga uju ka tene te yaka tati baraka uji ati unga uji kite baraka sa mi kai tenu nga kuruku shu baraku he nga yela ngushiki kwe kuha no plasi jau kwenta maha ana uha kwa na he ya kutako te kuruka kwe en no apintin ki u kama he u ka isu he kwa sana ti baraka unga o hen no kana akite kuta kuta kuna u mbapara jete te chaka karatim forse ter a orania refir si di a ak orania refir producent fer ina khang si di an khabrio fel yun nga te kana atakate kuta ko jao kuna atkhao gwe na ko kana mungo ma gwe yo koroku shi u prosese ki a inkara ha koku ngwen.
1: Ons is oophouding met in en alles en ek ben registreerder, die mense wat wil opstem vir die dag, ons is oop vir dit, ons keer niemand en ons verseer ook niemand om te opstem vir die dag en so. OVK is hulle plaas of toe wil kom om te registreer, maak hulle stasies op die plaas oop, andersins vir die werkers na die stasies toe, om te loop registreer en te stem vir die dag.
0: ANC North Kapuiki Ankate Kwa he LER An Dao Takono Openbare Werke Di An Fufi Makatong Kana Doa Tibet Makatong Karo Partesi Provinsi Sikisiri Ujaro Kutaku Tete No Wikan E Kaya Kwa Tete An Karatim Ahe Aki ya ko ta ko kya in kara swara mana ti we ke khasi we em ma kwa na hare ta department de kuna am a nc sd north kapui ki provinsi secretary si am de jinganga ma ti si makatong aki khasi we em ya ba a tin ke ti wo party he ta khonom a regering na anisho ka nga kho e kun ka kon khonam anjam de muomatam polisha na kya ti gwanam ka hamburunga khui a pika e dolam shiri a aki a han 20 million di am u ertambo shu kapare o kempton park ki ya ko aki ya wo shana ti am no aki shwe shana ti kona no ngi ku ate ta du she sha an kuna ngwe e wo tin polisi o ka an ka ti ku at londa ma ti nga ti polisi ki ja wo kuna ana 100 kg di koko yine a ana si uruti no barjelia si usta ti si shau paulo shoka anja kunga te yom. E bori si kiri o hem, nga ngui ki chuk organisasi he, nga te ibola mborunga he, Demokratis Republiki Kongo si u hem, aki tau shaka kweshana kwe kutako hem, an tau shaka jwanga anga diar ka si u ka ti te suwe sana tim, no kiri o yuli mshiki, an karathi anga oji ki khana si yeti na khana mungu tiin 3 days and 600 ti ha engi e ho no days and 600 ti kwe o tiin no 15 days and di kwe an Afrika si ki engi e tiin kam he ibola ka te o tiin bori kwe kam yalfo e kam x ka FMO deste kom sa hinyem.
2: Sis manita ke kawan yaha ke XKFM yang he ahanam ke ngum wami first ma gombo kang mukakang awa ngum yingi he wa hangula wim. kapu falamak ahum ke orang yang referring ya gani kuna anu daki kita terus apa ngawa hanggula kumisi ta kagaki kang viko mo pangak ang iku ke kuasa makum higat ewa hanggula kagak alam ta taratun ke muling kang kau sige akam sung u sikuet agang ta plasi viko mo pangak ang ke gani kang he wa tafal drift iya gani kuna ke apintin kama kokubing igigi ta kuki karatun ta yigin bi ku ke khamsun u ikum ta kakak o ke oraya referring e yi kuna friyena khang gabriel felyun an da ke yi kanini ka itene ko tin agdan hun ci toy ko panga tsayi hana kama ku kwa sam ku sun yi plin na wayi o hangula vi ko maka aka ngai ngai hotam ni giyam
1: ons is oophouding met hulle en alles en ek ben registreerder, die mense wat wil opstem vir die dag, ons is oop vir dit, ons keer niemand nie en ons verseer ook niemand om te opstem vir die dag en so. OVK is hulle plaas vir toe wil kom om te registreer, maak hulle stasies op die plaas oop, andersins vir die werkers na die stasies toe, om te loop registreer en te stem vir die dag.
2: Da ANC ken Noorkapong Ia Chan, Kungtui kang he wa eli iriang he watapalo ene wa kistatu vikoma wa fufi makatong ito gika ang amam. Makatong ya itene wa parting i provinsi Mali sing au nahatam ken hiataki yaka ang hochalui m. Ya kawasigi akam sing u ke chibising kang hung uwa ene wa ki manera yang he gya department ing ichon ge chibsin aga ku zala ken ama gatin agdan ge department de wa kan ngi ka ang yaki hana kim chin nga ma ya kha ang ho chali ANC ke North Kapu province dharak audition nga ang nda ke ma ka tong ta ka wasi ge a kham sung u ke ya ngu de ka ng apling na ba si ge hin tu kham sung u chibsin ngu to ka e ke chike he mandala vi kom hnuklu ang kwa chipsi si sing ka tutung ko to wam ta police atene ngaba tu ge ta ting ak tanun ke lok o ye ki giya na akam ke dwelem ya ang kuma mali ka he wa akhan tu na mali ka mali ke or tambong ya de la kambo ke kempten park khunam ta kai sikki wona chipsi si ka a wa ka wisi si ka ehe plisa ku ke wana ke yihe ku at khamsung la he wa intelligensi chipsi ke wanam plisa tang ku ihana ka au atlenda mate an ngande ke plisa vi komo panga ka tak te tkaya ku e honor ki kilu kharam ko ke in ibe ke wana ke ke engle ma yi ke ya ka he dila ke kama brazilan ya statu ya he wa sao paulo he ke ngwa dila kambu khuna kwa ekorasi tangoling ning kacho organisasi an ngandake ibolan gan lagi demokratis republik yang hewa Congo kajit gita akatawa ni ukan ida ku khama khwe ka wasigi akham sing u ka wa dei ka ehi thoda ku ngaru khama khwe ke dir ka ka wasigi akham sing u ki ka ga ki ka nge ka geng ka khwa ibola ga chi ki ka ku ni u ko gan em ta torasi ke ngul yang hewa yuli konda ka wasigi akham sing u si ku ke wana u ngawa dei ka ng wa 3 days in the season or ti kajit gita dumi kaum ke ya khwe decent days of north yin ku ke tau ta tong 15 days in 3 ke african ya ngole ke ka wasi ke a kham sung u ke khu 500 ya chang I bola I ku ke ge ka tawam ma si ke wala wa yal fum dura sam kun ngin

0: Yeah. Geht der Jacht war. Ja, wir finden Bilder. Geht der Jacht war. Dann soll ich mut erkennen, dass die Allerhöchste Macht hat über all die Königreich auf die Erde. Und das hier an wie er will. Da konu, mit Achate, da ansa, da die, kann immer, oma a wo, mit Homkege, Achakwane, mit Homkege, die, hä, da ma manda kadia. So ata, immer ansa. Mit der Ukoma, koma a wo, mit Achakwane, koma, Homkege, die, hä, manda koke. Dako kaakwe hamtla yetemki. Hallelujah.
1: Amen.
0: So that's it. What are you going to say? Can you ma? We here sina kohodi. Can you yava hotu? So answer. Te buya koke. Tutam. We go kwenye doro hano. We go nekwa hesen. Of we go kwenye kwere no. We go no kwebe. Anje baby kachamo. Can you mkaya? Anje can you ma kaya fata? We mkoma hamasu yisa. Tokwe mara am kuma shishina dokane kanima kare fata tuwa kanima kare fata fa kanima muwa gube hisin beta anza tuwa am kuma onestien kuna te akwane am kuma shishina ko atamsika ofu am kuma atamsika tsaya dokane kanima kare fata fa hisina tuwa kanima kuma wokuma mi khomke kaha kwana yake ama kaha kwana kitama. Hallelujah. Die Befehl, dass die Wurm, der Sturm und die Kron muss bleiben, betekent, dass die Koning hersteller soll werden, so dass die erkennt, dass die Himmel regiert. So, nicht kwanehe, nicht hier komita, da mach ich nicht, ich kann mir, nicht komme ich hier hoch, da kwanehe. Ni he khabana ngom na bokwane go wita ngobe no shauko ka go rohita. Hallelujah.
1: Amen.
0: Tama ima asa ima ka o komiko go wita ima ka ikam o mana ka tsire dwana ka tsire. Hallelujah.
1: Amen.
0: Tako ima a ba a go le go di ka le matsama ka ba manda ka ima tama go ima seng ama ka am gen tu ima tama. How many much alcohol, my way, it's it? To under Kiao Habateco. Can you come, Besa? More doing the Jessica. Can you come, Mada, to wait up for my way? So that come, come, ha, home at a come. Ah, the gumqua, to come, ha. Home at a come. Hallelujah.
1: Amen.
0: Can you say, G? Yeah. Nick, when I come, you go at it, come a huite. Have an eye, my tobacco, go on a huita. Ima aasin tate aakat as I kan erken ima anje aasin no im hiyata ngbeveje hamu ima havana tsubuke ima anje aate am manda ritano darom I majesteit leister na my rat breek met I sonde en I ongeregtigheid. Doen wat reg is en bewys barmhartigheid teenoor die wat in nood is, dan sal u voorspoed aanhou. Halleluja. Da gaan nou Daniel, gaan we naar Agatje. Agatje, nee, tjati, homkat of tjati, tjati, kwee, tjie. Agatje, nintabe hee, kwaakum nintabe hee. Kwaakum nintabe hee. Kwaakum nintabe hee. Kwaakum nintabe hee. Hee tjaka hee. Tlo kama kwena na kwena khana na khata khana ke dinga tama kha kama nano khavana kha kha e kha muwa. Hallelujah.
1: Amen.
0: Tswa Daniel nga khane manya ma kha ni tama ku ya ti kha mbeta. Hallelujah.
1: Amen.
0: Tswa khane ma khane mke yesi ndinwezi tswa khane ma nta kha go ma go wa tobe mara khane ma ke heta mkhalo ngwe ka mate mota sito te kunye. Kalau mana cakap yang ni apa yang dia kata, saya simpan. Tako kyanu miye. Gwise si ma cham am kuma cham kyanu ma da. Tako kuy ngengwe. Anji ay nunga cha isi ma buyat we cham kyanu ma cham am kuma tana. Cha kuy agwe. Cha sa akwa kuy. Chwa akwa ni na. Dani amka. Kyanu ma. Aha kara yungin akam nebka neserem. Nimporo nga cha yate. Kwa akwa hu. Nga ve cha yate. Tako chaka. He kama kwe na kanaki chana katana. Kama kwe na hu. Nunca vejia. Quem não coa que na neta. Na nota havana que eixa a mua. Ou ta havana que eixa a cunha. Mas alles het war quando na canesser hakum. Na 12 mande, terwijl hij op di. Dat van di paleis halopit. Het eixa se. Kijk net hoe groot is bab. Dier mij groot mag het ek daarvan. Koning staat gemaakt tot mij hier in Rom. Halleluja. Daar nou amka. Nebukadnezar. Kom wat ja minya. Mooi weet ik nog maar tam Acha nguwa kwa ii kara tim khomka. Tim dukutom ka tim nog maar tam. Ne moom train ma mooi we amka. Am verwachting van gum amka ha ja. Atak weet mooi we. Tim yata hodin mem hom kit. Tim kwanam aha dita. Hanta ve he banam ha. Hallelujah. 12 mandia ku yata te aka. Mi kuria yama hata sieve. So yester yare si 12 mandiki. Ya hoita. Atam yama hati hodi te ko kwa te de ha. Am ham no maim hom amka. Tim no ma ya ho muve. Titwen kara ha kema. Aku maya nak dia usah dekat dengan saya. Hallelujah. Hey, terasa. Kek net ukurut es bubble. Mui, apa manisak teure? Nem dorupan bubble. Tapi itu open minjai bubble. Kamu lomai. Ya. Saya word was noch ni kout ni. En tu kom dar stem edi emel. Daar is besluit koning Nebukadnezar dat jij het uw koningschap van hef van hoort. Dat kon altijd allemaal gaan, kun je het waar aan. Nu kan hem kun je het gewoon weer. Halleluja.
1: Amen.
0: Te het wat dat het zal achter. Nu achter kan hij zeker. Gewoon weer. Hallelujah. So nem chani ma tere khatan ata ate ko dati a aka. Nem chani ma khamdi tle a chinza ku be. A nem chani ma khatan ne ta hesin tanu ata hesin na buta shi. So kone chani te a aka ko te poro. Te poro. So ta shi to te koma kwere na tiyama na chamte te a aka ra. Mo se se tsaka te ku ite leta. Hallelujah. Nena nem dudum ti ya he tama nem dudu chote ate kwete khana kwana kha he nena ki nem borunga he shine ne nem chana mo ite ve de o chana tsatu ya ha tsatu ya ha te bo ka go tsade ta khon tsaya ne te bore na o chana te tama te a ya de tsa ka mi ka tuite ko ma ba te ne te chana mi ya te ne te chana mi ya te haleluya
1: amen
0: ta khon Moses ba chana na Moses kuna sima aku na sim tri tsaya twa ka sim aku am dundum ka na shi ta kuti de kai ku haleluya
1: amen
0: ta kuna am dundum ana ata shi ya he ta kuna am dundum ki tebe na ko yama chanima chanima yama kwa tuwa komzika tebe na ko te a ka te me na ko ti ate ko mai kwa goma ko Pum, pum, a mieta, taco. Tahona, yamako, arroquae. Ah, but taco, taco. Mosesi, taka, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak,
1: tak,
0: tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, Tak ada tuh kawan aku di sini aku. Hallelujah.
1: Amen.
0: Ya, itu teko te u te u kasih nih guanam teh. Jadi sal eh di menslek sama lewan eh khasuat word, and sama di world eh dia mut lew, and grass mut eat, suas biasa. Dit sal siapa teh per lang ur yo kom. Dan sal jadi mut erken dat di alar works de makhir, ur di koning kreik op di aarde ini. Dit gee aan wie hy wil. Nie goeie, aan te hessen dat hy gaat er aangat. Dat hy gaat koeien kaie, dat hy gaat doa kaie, my doa kaie ko te kunne dit. Nie goeie, sê we koeien na hessen, dat kan nie maak kere gaat. Nu aan te hessen dat. Dat hy ook aan aansa, dat hy kan nie maak, hoe maar hoog gaan, nie gom te, aga kon hy, mi kom ke ke tin eh ta mamanda ke dia so ni ko ata ha sieve kwe na he shina ko ta no chane ma ha ha ko ha a ha ham ta ye dia ko ye of the sea of the one blood it were Nebuchadnezzar ha kom dat Daar kom wat oor hom gesê is, hy is uit die menslike samelewing uitgestoot en moes gras eet, soos beeste. Hy is nachts deur die dou van die hemel nat gemaak en sy hare het so lang geword soos die vere van 'n arend en sy naels soos die van 'n voël. Daar gaan hulle nie, te aangaan, nie sewe kon nie maak hoe. Anisa daar gaan hulle nie maak hoe, nie kan eens ergens na hê. Nie omdat maar Anisa kia hoe ga, kata kom dan maar sê kia hoe. Anisa, dat je aankar. Zara di kayo ha. Toen de vastgestelde tijd voorbij was, het ek Nebuchadnezzar naar die hemel opgekeken om hulp. En het ek mijn verstand teruggekregen. Ek het die Allerhoogste geprijs. Ek het om wat eeuwig leef, geloof en geëer. Daar gaan we niet samen. Niet naar Nebuchadnezzar, een keer hier. Zie ik samen. Je hebt een zeven keer hier. Je hebt een keer aangekomen. Daar gaan we gaan maar. We hebben daar gaan we mooi. Amma ook. Kauw qua gaan we daar van de jouwse. Halleluja. Kauw qua daar van de gaan we jouwse. Gaan we aan samen. Gaan we maar nu. Gaan we gaan naar keer ik er aan woon. Takono kama nem tewu kyanem a kama nguya he nem kyanem a okere oro kunya koma kama tewu tewu kama nguya he nem kyanem manda eke kere wa hambe so nem kaneser yama kwa musupia de kyanem saka e sei kunan krik bastan ur aldi haslakte so nem kyanem aha kwa ne Musobo na musobo atate. Ya. Takono te o last day te kia te verse, te vender. So hi o mi verse, anisa te keke ha. Tien oor hom, is al die bewoners van die aarde, soos niks. Hy doen, soos hy besluit het, besluit met die hemelse magte en met die mense op aarde. Daar is niemand wat hom daarvan kan weerhou en vir hom sê, wat doen hy nie? Halleluja!
1: Amen.
0: So het ons nie gehad, ek teken, dit hoor ek al wat saam. Gaan kan hem ki, Ni khom ke kunya ko ti kwena hambe so akam ne kaneser ya ma khom so pier so nem kanem ki ni khom ke kunya ko ti kwena khube ange kanem a kare fata khuwa khama hitan hambe khama te ko so ena kaneser ati kuya te ko hay dum so sai bas lighted med dim yemol se machte so nem kanema ni ya ko kham kare ta khona kha ama ka ta ma khaise am khom go tama ama ka tsi go tama ga mahia so ke nge te tlo tlo kwa teng te tlo tlo ku am sika kana ma kala he satan tsa tloasa in ata hin shi na ta shi to cho kwane ne ka ne sir aka tsama ka tsama am khom kho manga anje chane ma te ni ta hin shin satin ata hin shin cho kwane chane ma tare he lucifer ta ke him engel to to tiya mana ko to to anja o ba dai ve kara chane de ta kum kwai kwane sika chane ma nga ne hana cha lucifer ve cha demon cha satan cha devil no cha te sa ve aka cha kwasa en ata hin shin na he haleluya
1: amen
0: akwane ne ka ne sa ni ki musu fiya ka aka ama ka ta mange chane ma tle khama chinja tan ata hin shin ni khom ka ki ta ma chane ma tle ni ta khama hin sa tin ata hin shin en met di mense of arde so akwena khom ka ki ta ma akho na chane ma anje khama tle ni ta khama kwena hin sa tin ata hin shin dar es niman but hom dar fan kan vier ho en for hom kan se wat dun hin so hambe hambe kito tene ka nesera me kuya tenke kasin tene ka nesera akat hambe kane ma koro ikoma hambe kane ma ba ko ma kanche ndewe kha hinya tita haleluya
1: amen
0: kane ma nke tare hata neta ti hisa ti ata kane ma he kane ma tare ne sa ka di kunwa kha sa ni kwena kane ma ata hiya kane ma tare ayya ka di tobi sa ni kwena kane ma ata hiya so temu chane ma kenu hambe chane ma ko wa gwa kwe so chane ma kenu ma a gore de wa chane tse kha hiya ti so a ne ka ne sar si a kara hiya so da wetim ta ma me kara hiya de kwete hambe chane mi ki de gore di chane mi ki so a pa ne me da si me ta si tu Daniel Satrach me ab ne go te yam kara ta kana me da si ne ko kara hiya chane mi ki ti mare nem chanem ke te ku ta ma ti dunk in se nem chanem ke ti muk ami ta ma moronga hambe kwa ne ti khube cho chanem ke total na kya hai ka sim tsau ku ye cho chanem ke ni ko ja hai kare cho ne ta ma te a ka te ne ka ne sen ta ma ya mo ka ta kham ku ye chanem ke ja hai ka cho ne ta ma ne ka ne sen a kham ku ye ko te ta ma ne ka ne sen ni te kham ta he te ma tsunwa go hama ta hete matsogo ne ga mmata go tei ga mmaga tsamse ne kwe na tsong ne ama tsong te ta go ama tsama ya tsamse ka hama ta hete ya ho hisenta ga mme kana moe tsa ka hete ya ho hisen ve ga ba kara nya ti tsa ti shuya ta tsa ke ngwe haleluya
1: amen
0: nya ti anza tsa ti shuya ta ne ne khom tsa ti shuya te ka tsa anza ndo ka tsa ho ka Hallelujah.
1: Amen.
0: So ni kwa ne ta shi tu. Ke hen ga e chanem ta su ya te ke. Ja ha ka chanem ta su ya ta ko ik. So ja wa ke. Aya ke. Ke he ke. Ai da he te ko ke. To ni chanem ta ko ro ngan de ni kwa ta ke te ka ra ma. O fo chanem ta ai ki korone ka ko te. Ta ai ki o te. O fo chanem ta korona ta. Ja o shi ke. Mkande, mi jau ke cha manda ko cha tuje. Ta kono a tu chane cha corona tse ka anja cha kere ho. Mina pa te ngeki. Mina. Ti mo ati ni cha kara te ve ngena ti tso ho te jawa. O bo cha kae ke cha. Kom ta te ve ngi kwe. Cha ka ma go nta cha ke te kana. Chane ma cha corona ta tuje. Tsapa na ngi ke ne ka ne sa te khuri we ke ya ha a ka te ya. Chane ma anje keno. Chane ma a ta hiya. Ma chane ma na koro iya go. Ma chane ma te iya go. Ne ko ne kwa he shin re ta. Hallelujah.
1: Amen.
0: So ta shi to te o. Ama ka shin si o iye. Ba di chane ma anje cha shwino e kara kwe chane ma cha shwiya ta kana a khome e jao ka ti ba be kara mara jao ka to khavana nza cha chane ma jeu cha ma go jeu jao ka to chane ma kyan jao ha jao ka to khwena chakunya ko te na ke ka tswane ka na sa ntsa mse ka khwena ke ka rawe ya tuna anje be pere ke a ke ka re ka ke ntse a ka ne ka na sa manda ha tsam ne ka na sa tsote tuna ke ke kwa na ham ta ke kwa na ham khome za ho ka ya mo ka ta en plus an ham koroi ko ti go nya ho ita mu a atwe mara ham nya ti kwa na za ho ka ta ho kuri ga ki ma si a ka la kwe aba khube kyanemki kyanema tlayete kona kyanema jao ka kwe ya so ni tame ne kanese chaka kara kyanemki se khash ne tam so dun ne tama ta si tote aha ka de kwe khanda ve ki te ka sa ve te ka ne tama ta te aha kwe ne ki ne ho ji hese na he ne ne te punya ta de te a ka u ka wa he ta te khanda ve ki te ka sa ve mara ninka ga je kaiya te asa ta ko anje chane ma te ki tsaka a hiya te a tsaka te kun ko shina ko isa fa som ko isi ki tama cha kun ko shina ko nya te kwa ne chane ma tsa su ya ko fa ni cha ko nya ko din kam cha mi di din do ma ti ya we ti a ta ne ti mi ya ka ta a ta ni shi na ko we so akwa ne ta ho iya mara anje ta ku ku sinate ta ku ta ku nyate mano kyanu masu iya go kham kam sika so kyanem kam so kwe ko te tso sa koma a ka we kyanem kam mu ti ya tam te kya ko dati ku ji te kye te kam sika he sin ta so chanem tam chanem kare he ne kanesar ki ne kanesar sheve kuri a sheve kuri a sa kuri yo ta homa hom ne som kana de punya kaisa sheve kuri sheve te klas ne de khatal sheve is hi vol makte et werken van di heilige gees so ne ho he ya de ma chanema haleluya
1: amen
0: ne sheve kuri kare khata ne mkuye sike chanema so a kwa u tswe kwa ra dzao he le kana se mko yes ke he se na ye so te a gra yise se mo re tsam yise se ni se ba khies te kwa yo wi ka ham tre ke ona na ha we so kwa ne ni se ba khies te kwa yo si ka te he le kana se mko ye ke he se na ye me kwa ma te ka se na so a ho le meta si to te kuria te tsam heyo ni ndeta cha para ko cha kyari ya teni cha kunya ko te kam tama kwe ta ko cha oka ta ri chane ma cha koro o ko cha kun ko shina kun ya kwe cha chane mte ka kwa ko ye cha chane ma te ki bai bai tama no ite a chane ma te na ko we te di koma ten ka ga kara cha oka ta chane mte na ko kun ko shin yo ga he jinja shin ne Hallelujah. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.

Debra tsone te tia tsuya mako anga ti tapelo tan kweska kame ti mono. Tinek amako tsam hamani te sangye kara kwa radio nerten siven o ni ke FM ki. No ti pambra kaw dek skaf mke kuna kana radio zia sonda kan e kitiro kwa tia tia kwe kiti nan ti Kristina Soti. Do se ta ik ay kwa te nye programe kongon kwe hasanga tamye te programe se ko yams na kwa ham. Go se ko khiri ago i Afrika no i Afrika bore te se ko tekere o koma go bore se ngore ke frawen khalof ta med programa tsams ka yama ko ti se rato darana ka ay ko to ti se ko khiri ago to Afrika no to Afrika khamien skap nis ta med programa a tsams ka yama ko ti se rato darana ka ko nte ana khwa hi sonda ka ay ki awas ka tsam programa ehem na bori ko khuzi tingzi radio si aninza suria ti kwati anga ka kutati programme to ti se ko khiria go yem iriet ama te kwa kham a tsams ka to ti se ko khuta am tsun tsa tse ka demo kwa ndwe manciman tsamka te ya ro kwa tata tum 2 augustus nu ni ha kan kwa mate an sikuri ki te ya ro kwa tanu temu ka no AC kate ki kwa khan kwe kwa eya kwa tamia te firi kwe kwa temo eya kwa tango kuri si ukhiri uwe tengo si ota ten temo wate te umisa kuri e kia ate nga kwa na iki kai kwa zikita mati ya kwa zitemo te kai kwa konte anga kwa kwa hito temo ngita kuri o sao nkwe mkete ya kwa ta kwa mzikite kwa kwa tante kuzi te hini temo ngote avasye te kwa nkwe mate si ota te kwa mzikim te kwa kara ko te wiyar te zita ma te mo te avasita te kam zi ngzi. Kwa ne o khiste sinkwe ma te an si zao zi am. Zawa di taka te mo wa te miya te izu zan zi ahuru na kwa tem. Kho ti zi sawe te mo kho kara te a izu zan zi ahuru na kwa tem. Kwa kan kam zi kaka te mo te kwa kata te te ken kam te u. Boto zi te mo te kan o konga o zi nti do ka te izi ta ma khang a zi nkam zi kaka yama kote te ya mo wa tem. Azi te an ka te te ki kwa we te ati an ka na kutuwa kwa te nkam zi kaka te avasi ta tem. No khaste si nkwe ma te an si kwa uko zi nkwe ma kham. Nga kwa na iki ka iku kwa zi ta ma kwe uni sa kwa mga la te mo pro kham zi ki kunga ko. Kwa kwa di anianza kwa kwa di kom a kwa kwa zi te mo hi ta ten kwa zi ten zi. Nta o khaste si nkwe ma te mo yam sina kwa ti ha kam zi ki ta ti ya kwa zi. Te kai kuta ti programme ngwe se ko yams na kwata marati do ka re sonda kha e kwana zikam kwen kwe kha sanga ta met programme ngwe kwa kham e kire ka tsan zika te mo programme ki te darana ka ya go tsan zik kwa te platform ten ki venu tsan se te mo ta dam zika ta mate te kre kre ko kom ogo programme se ko ngwe yams na kwata ham no tse ka kho kwa ti tsan zika ti te mo kuiz te wo kuzi miya te kai ko zite mo bible si ka kwa te wo kwa i ku izi khazi te wo ngi kona ki etsan kata mangi te mo ai ki te tu an khata te radio zia kora na khata te kirta nu sonda khan e ki te mo te te ki an tsun sa tse kara ku ngi kona tsan si ka ku izi te te ai ku kwa ko program kim ta zi tin zi te te kirnde kom ta te kona ngi program kon kwe khasanga ta mete se ko yams na khata an ko se ko khirisa hiye ya afriem amante kwa khamu.

Yendangana, munabimbya mose, inawana yezori kaike njula.

Munami Biamwose, in our Naye.

Holy Spirit, kure titsane tiyatsi ya mako angkati, presti yere tan kreska kame temono tinek amako 720 manitizi am, nge karakwan ng SK 330 manitizi e ya kwan go programe, siya ko khiri sahiye, ya firek amate kwa kwan kwe khasangata miyete hem, kwan kwe khasangata miyete programe te anakwa eke tam tsan zika te darana kwa kwa kwa khasonda kan eki, do kare te uradio zite kore na kwata kwe kwe tan kwan za tse kam, nte ansi sonda e kwe unisakiri nge ate mo katin tem kwa amga kuma, ngo tem ngui te kwe uko tati kwa nete ansi sonda ehem, temu kanu sile kan ehengo vye kekin te ansi an e sikin ko temkun ate tau tau tatin ehem. Nga kona ikiri doka ate tia na kanao ze kere kangu zi kasiya kwata ya ngu ya ko tau tua da kanao dom zi kam kara sen zi kwa tim. Nung a ikite eya tate teo radio zingie ak korena kwata oner ten siwa ng owa ni ka FM ki tira kwata ate tia kere kirita na khazi khazi temu sonda an e kite tia ay ku tua ate tsan zi kam. Kwenye som tsanwe taman temo kiri ka tsanzi ka programe tsamzi ka ima kwa tam. Te darana kaitan se ka kutinye te ansi tsanne. Tu tsamzi ki te a tse unisa te kwa kama kwa ta tsamzi ki kome e kako. Nge a te kre kite tsamzi ki. Nge e kako kwa temo. Temo wa anako temkong ango tse kuta ting e nguhem. E kome nge a te kre kite tsamzi ki. Nga kwa na ki hito te radio zi kwa nam ka o nerten siyewen o heni ka FM ki. Tia kore kate te radio zeta kute kreke wane ngehe programe te anga kate kuma kamto di toa afrika siya ko khiri ya ko ira din stamit programe no priyo kenzi te kreke takon kiri katsanzi tamati te kreke ko programe se ko nyam sna kwa tang tamzi ki te hinyo ko anse te kuma te kwa registrasi vye keng na vye keng hem nga kone ki di irste takon no di tuye de o khistis temo dango e kai tim. Nguni kwe na kanao aninza garasi na hivye na registiri ya na hivye na mkama de temo ukuro kwe lokal kwe tesi na kusi uwem. Kwa kwa na iki yako ansi kehe nga ozi ngui kwa South Africa ki temo ekam akoresi na kwati registrasi di a hinsiz ka temo yako khiri ya go. Nga kwa na iki gui kade ID anako registiri ya kwa nga ozi kasi tako mungu kakawa kuzi tseka kara tink e ya am. Ofisi yako sesa kakao kuzite mwotele kera tinke am kwa na hitu yo kha uk eik uin hem kha huwa kubem kwa na temu ik eti kha vautu wa te tamzi ki temu ik e kha uk eik uin tamanu ke inza kumwango na kwa na iki ti kha temu wa te kwa IEC online yem registrasi portal ki kha kana ko temu registri ratatim. Nga kwa na iki hiya kwa anse kha usa usi katin kom hem ngo kha uko inye evente un anak aike temo tinza kari kom ati. Nga kwa na iki hiya kwa anse registri rana hiven kwe nam temo registrasi nga wete anse ting sure nga aike kene tam tesini registri rakom siya kwa registri ratate nga kuri onge hem. Kwa mana akhiri ka nyama kwa registrasi takono sine faifiri ka uye ngekhiri ya kwa nkuri unge henghem. Nga kwa na iki dango he tete ka kati nge ka registri ya na iwe kwe atientanu. Gwe kao aide na kukumusure ka na kwa siya kwa registri ya vene kao kuzinke atink. E kwa na zitze kara siya kwa munga nte ukao kuzileini ki tink ezi. Azi tinzi te hiya kwa anta tingwe registrasi na aveke. Wakan ezika nyama tito ting ezika temo ya kote ya khiri ya go. Tazi tinzi program kite ke krenti kom tati rado nerten siwe. Kwa ni kaofem ki program te anka tem. Kwan kwe khasangata me te kwa nam kati se tato darana karika nchanzi kati te darana kaigo programe. Toti siyeko khiri ya go ya Afrika. No ya Afrika temo bori ya te siyeko tekeru kuma go bori sungoro iki. Furewa ni khaluof tamit programe atzamzika ya mako tiseratu darana kaigo tzamzi kim. Prika nzi atzamzika tete kekere ukuma go kai kuzi, bebel zika kwa kuzi, tete kasna go sonda kan eki kuye. Tinyete ansi bebel zika kwa kuzi, kutinyete kai ku anka go kwa kati doka atzamzika. Tete bebel zi anza temo kai kuzi ya kai ku kwa kutoti, siya kukiri ya go 12 rek ama de kwa kanga kato radio zi kwa na mkakam. Sonda kan eki kekere de kate toti siya kukiri ya go programe yen irek ama de kwa kam
an tamzika todisi ya kuhuta.

Kaskatsa metemo no tinet amako 48 minute tsiyange ka go radio Merten 7 o ni ga FM ke no programme te a ka re nwe go go ga sanga ta mete hem go na mkati seta to darana ka re kan programme ke tsan zika te tia darana ka te platform te nwa kwa go zi ta go nta dam zika ta mate mo te tia tsetse te tsan tsong tsa tseka ma kona ke hito so mtsan se ti mara te mo ho e tengo gwi ta te te go in ke tsan zi a te tsetse te kwa ham go ne tsan ke ta mate mo ka no ku e teng tse o ne sa kire go e ding e se ke te mo ku ma te ku e zi te a se an tse o ne sa kire kai go zinge a te a ba se go bible se an sa a class na go a teo aninsango te garasan te tsamziki te tsounisa tsounisa dosi anza te mote khom kago ta zi tenzi program ki te tia kre kre te ko mate program ek e si ka te muka no ya framenik te zi e ya kwa ngo se ko khiri sa hiye ya firek amate kwa kha te o bori ya te se ko kre kre ukom sa hiye ni bori sun goro ki program e fro wani khaluof tam ye te zi ki a tsamzika ti do ka te pre keng zi tamate te kre kre ukom ago kuna an tsounisa kiri e hengi ate muka te no ten kum am kakoma ten kui te kukru tati nkamziki te kasen tati bible zika kwa kuihe kuinte ki kakun tse kwe te mu te a kakohem kwenye kuihe nge ate muka te nkamziunisa kumhe ewo kwenye kuihe nge ate muka te du sorry we can get a demo garden ke go zio ka nyam tsam tsike demo no msenata no ku ye demo bibles ga kwa ku tinyenge a te class na ku demo nge a te tse kre tan demo ku ye te ke khago ma kone ke sonda ga tsike te radio zinge a izo wa ham a khore na fata te tse kre tan no te preken zi a ti do ka ti ya afrika frowan khalof ta met program ke te a go kwa go toti ire den sta met program se go khiria go 12 rek amade kwan 12 rek normal program ye mo koti seta to darana kaigo miya tengo te avasika ta tin sure kona tin za konta mateno go ntsin ezi sonda ga ncete a ka tengo na ve ke su khiru e kite ya go ratsa mska te a se u kwa ve ke nya mateno te hi ta te go se tin ka sna ka kung ta te na tin za wa ka kung ta te na tin a ezi ke e ten kwena te ta no a se tsam se ti do ka te program ke kai ku zite te kai ku tswa go go ntate o anisa go te a ba se tati connect e ya ga temo a ba se te tseuni sa tsonsa hie go go tsame te ke o go be tati mara tsam ka te si tati te si tati nga o zika tati do ka te kuro program ke te kai ku tswa go no ya go nwe last te mo te kwa na ve ke registrasi si hem uruna go tenge registrera na heaven kwena te tano ID e hawe gwe na ku registrasi nga usika siyako registrere venu hawe kuzi tink ezi ya munga tse kara tink ezi a munga venu update ite kha temo district voto oite nga o am update ite kha nge a tse kara tink venu kha update ya go venu te anka ite kwa nge ai wanga ngunya kha registrere saya wadi tamska IEC online ya temo registration portal ha zaka tati kone aki ha oro ko registrire ko inse ai ka khang tamano ta ze tenzi program ki te tia tre trente ko matera donor ten 7 oni ha FM ki program enwe kon ko ha sanga tamiete ko nam ka ti seta to darana ka ri kanik esika ah minute tezi e ya khwa hanko se ko khirisa hinye ya afrika amade kwa kham

Emergency event on the FMK, the Horotan Universal Gospel Choir and Group of Algonazane, the Triamaco Ankati system. Nutraska Tame Yafek Amaco 16 Harmony Tets and Gekarahuano Programme T Ankatim. Frauen Haluf Tamitin Se Koyams Nahua, Gako Adoa the Anisa Tamit Programme Kaiko Husdama Tecom, Gako Adoa the Anisa T and Dai Kumusubo Atam. Nutemu kan kaku zimtwe matiya or wata samsigite angakari tiya huzi di gaku kitamangye ate muka te nuins izika gaku nde kurikuitamang izika prieke te kuendik ekite taya tazite angakati nde kurikuitamaham etre mati kure am tatiya huzi te mungye ate muka tinte angakati nde kurikuitama duwadi anenza tinzi ata itam nzeka hutinye ke hekam kai kuzikite anga kwa konte kaka kwa hande kurikuzi tse kango ngi programe ngutanyam sna kutamzi kinya ku anga tati izi tse unisa vyalkom ya nyungo kutisa ita kiani ya dikui anga ku atete ku am tinze kakwa hamu wate Dua di anenza kona nye programa di doka te kleunisa kumka konde kurukuzi miya te damakuna damaku kai kwe ti kamska kumka kwe te mocha konde kurukuzi kleunisa kwinki kwa kama tizi am kona heke hekam tenye ko ansim mpa kurukukla ke hekam kuzi hek etere mako te moce katama ni izgandiri nde kurukuzi damakiri kakik etere tati kamziki Nye programa antunza tseka nika anusen ya nyumwa ku kaikuwa ngu wota ti ndi kuri kuzitemu fri al nyuku ni kaikuwa awo kwa hiti nzi. Kuna tidoka di tseunisa temu tseka hetego kaiku zingye atete kamziki nika kukuzi mkwema seko ya msina kwata ham. Nuke heka mtemu hati nika kukuzi ukaizi konferensi ngye ate kwa kamziki kwa kutuye hatemu ayako nde kuri kuzitama haki etre mako. Conference temu tia tata kukwana zika tama hati sina kukamziki doadi anianzangie akai kwa te kwa kukamziki ndi kuru kuzitun sa hati mungu ni conference ziki temu tsetse kwako kwa kane programe antun sa tido tse kan anusen ndi kuru kuzinko yangu wako kene dikui ati setanga aku am toti programme temu se ko khirisa hinye 12 rek amade kwa kone nge laikwe ofu temu kwa ukozi kwa kwa duwa di anienza tamieti programme se ko yamsina kwa kamziki azi tinzi kwa ukozi te kwa ukuta titama no programme ki temu te anga kwa tam ziki programme nguta yamsina kwa kamziki preka ngzite te kwe kru kumu kwa ukozi bebel si kwa ukozi programme se ko yamsina kwa hato tise ko khirisa hinye 12 rek

0: Kami apa nanti awak? Aku dah tidur tu. Kalau ada kami ya tekuk aku ini, kami kuya tekuk ija koma ah, kami kuya tekuk ija jauh. Haleluya. Aku ni jauh kat sana kuya ah. Mari ikut dia ni ada kuya jauh. Kuya sikara. Kuya am kuya macam pop kama kuya jauh kama pop. Haleluya. Kamu kuya ikut dia ni ah, ni pasti mereka sudah tertipu masih. Ilya made that. Did out it lecker is be hallelujah ya hat kaya to get it how and ja ha ko de kya ita wala get it kan ji din kan ma kya hallelujah kan ba tin no kya ta ta ma ko ta ga ta din kya ya hambe ta ga din tin na ko ata tik ta ga din pat tu sa kya ita to sa kya ve ta kan bi go all to sa kya wala kan ba ta dau ja ke wa ko God is good and seeks your good. Hallelujah. Can my eyes are checked at the oh, can my cat the child checker? Hallelujah. Can my checker can in the cat hallelujah. Nima checker, nima cat the chat checker. Demo a pistol of mourner picking. Pistol of mourner. The whole good deal for you. They are me and can my eyes are checker. You can my cat the tita mati eyes are checker, Saha. Hallelujah. Kana tikwa makwata yako, yitikwe ya tekwe ya hamkani wana tika nimsi ya kwata. Hallelujah. Tika nimsi ya kwata, kana tika nimsi kweze, kwena anwama sa kwera, kwena atinwama sa kwera, kwena kumunga di mtrema di kama di uwe. Hallelujah. Amen. Di uwe kwe mduga di anyatama. Kwena nima tseka kwa tiki, nima jade, atseka ya tikwa kwa kwa kwena kita. Hey, atseka ya tika kwa kwena kita. Kwa kwa kwa timkuma akwena. Hallelujah. Amen. Tia tutu wa chaka kari, te kuma tike.
1: 7 onige FMG dit hoor dan dit ja gekre ko ma te vrouen geloof dat met programme se kon hyams na kwata han nu tres ka tsame ya fek amako 50 minute se yang ke kra khwara do ner ten 7 onige FMG no nu tsame te mongo ya kwa ham live reading dit gekre ko kom dat tem hier dikisers na week registrasie na week sal binnelandse sake kan deur 'n landwyd op die 1ste en 2de Augustus van 8:00 tot 5:00 oop wees. Besoek jou naaste binnelandse sake kantoor om aansoeke te doen vir 'n slim ID kaart of om dit af te haal indien dit gereed is. Meer as 350,000 slim ID kaarte wag om afgehaal te word. Om slim ID kaart meer jou slim ID kaart is meer as net 'n identiteitsdokument. Dit gee jou veilige toegang tot geleenthede, beskerm jou identiteit en verseker dat jy gereed is om jou demokrasie reg om te stem uit te oefen. Beveilig jou slim ID, ontsluit geleenthede, wees gereed om te stem. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Binnelandse Sake. Ons lewer waardigheid vir almal.
2: Hallelujah. Amen. So it is a
0: cinta kita kan cinta dengan Kristen. Aku jadi cinta aku. Amen. Tuhan, dan aku ya tahu saja, dan aku tak tahu. Dan aku tahu saja, dan aku tak tahu. Dan aku tak tahu, tak mahu dikhawai, tak kamu dikhawai. Tak kuih yang mahu dikhawai, mungkin tak kamu dikhawai, am kuih kum tanda wadid. So, dia tak kamu dikhawai, kuih di muka. Hallelujah. Jadi, aku kuih di kuih, aku kuih, aku kuih, aku kuih, aku kuih, aku kuih. Hallelujah. Itu dia kuih, aku kuih, hallelujah. Itu dia muka, masalah muka nanti. Verse 5. Wan die Heere is goed. Hy doen altyd wat hy beloof het. Halleluja. Hy bly dieselfde vir elke geslag. Halleluja. Glory. Ek wou maar hê ek het net met hom hier gaan dink ek het dit. Halleluja. Gaan dit toe ek het hom tot sy kant aan ja te maak. Halleluja. Dit was hier hy kwak ke hem. So dit kan ek hom net kla. Wat kan ek ja te maak? Tem uma coisa ali, essa frase é. Uma frase que lhe é de amia de tzaucas. Aleluia! Estourando de tango, que lhe é de tzaucas, a frase é ramchanima. Tique ramat garalho, tique tawikin, tique o meu, tique o meu, tique o meu, tique o meu, tique o meu, tique o meu, tique o meu, tique o meu, tique o meu, tique o meu, tique o meu, tique o meu, tique o meu, tique o meu, tique o Ima mete hamati kiti, tumati kiti. Tuko kwa kiano mete hamati kaka kiano, tete kaka kiano cha. Hallelujah, tete kaka kiano. Tete hem tui kama Jesus, hem tui kama kome anda kama Jesus tui. Hallelujah, Jesus te Jesus tui. Yom temka, ametam. Niko na tibu akubeti na dikaya kaka Jesus ima. Jesus niko na atiti ya kuchevi. Tibu akubeti Jesus ima. Hallelujah. Amen. Tikuya kwa hinya kwa tama hambe Jesus mki. Tikuya kwa hinya kwa tama hambe Jesus mki. Hambe tike kaya njewa diya tama Jesus mki. Hallelujah. Amen. Imi ata wakayati ata. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus teka ndi teka. Imi mieta kama teka kia. Tintini ya tita kema. Nisawati ya usikiti. Tintinu. Tita mawe. Titeka kia ni kame. Tika nika tukumba kame. Hallelujah. Amen. Aku yang pula tu kau rasa kamu kau jadi kani ber. Aku yang tu kau pula nak kani ber. Cuma aku pula titi tui tui tuana. Abraham, Mo, Neeka, jadi kuat di kahaya. Jadi aku tui jadi tengah malam jadi tua. Tui jadi aku. Hallelujah. Amen. Tui jadi aku. Neeka jadi kuat jadi kahaya. Hallelujah. Tiada yang terus terang kau makan. Eh, bukan terus terang pun kau. Anna tadiha, tadiha, hallelujah. Tadwaha, anna tadi, tadi. Anna khana, takaha, taki, anna hape tina snabu anya, hallelujah. Tamkong ataki yaka tatiho, anna tangom, anna taki yakaha, hallelujah. Amen. Tamkong taki kaku, misa isa anna tangom, anna taki kha, hallelujah. Amen, anna tau tim gana. Tanam taki kha, tiba. Sura kum keni mpui khahe. Tina kui etenu tana mato, liyesi tibi ibere asumha, kui hukui, kui hua. Ima kui vegi, ima aaa. Sura tikuya kedi amka, tikuya kwa, tikuya kwa, peku mha. Tikuya kwa tita lako, mea futasne kwa kwa kwa kwa kwa pe tiki. Kani mkai kwa kwa kwa kwa tiki. Haka eti ya kui kako, amma ya kukui nungote. Hallelujah. Amen. So te uwe kuma, kuya nungo katia. Te uwe kuma, kuya kui katia. The woman come up here, come up here. The woman come up here, come up here. The woman to bang a come. Hallelujah. Come here. I come at you. Come at the woman up here. Hallelujah. Get the Christian. When you took time now to come up with the tent, our boy. Hallelujah. The guy got it. Say what you can with the come up with him. Then get come at us. Hallelujah. You put at the 10 years to the sense. Ian, sesuatu dengan kesamaan observer dengan kita amalan kahat, ada sesuatu yang dimata. Hallelujah. Sesuatu yang jadi dia amalan, so amalan jadi jawab. Eh, dia anak ibu hotel yang sudah dia amalan jadi jawab. Tadi esakam, tadi esakam itu tuh tujuh kahiti tadi esakau ti. Tadi esakau, tadi esakau tujuh itu. Tak kum kum betah ina ni apa kena kum kum kat kau ni kum kum amat jadi siapa abus teke umyom kat ayam kasino tak kum tak kuma ada kau tak kau ni sekunya di cerita hallelujah jadi kau tak okay kalau kau ini seorang kalau kau waku jadi di kau jadi we hallelujah amen kau eh jadi kau we di kau ini hallelujah ada kau di aku di kau ati temu kwa kuwe kaya tu awati ya kambi haleluya temu kwa kuwe ata ilo teke uku lori e tempo tiara teke uku ya kata tuwa kuli kuwe kane mkia kwa dukunya ato uku kwa dukunya teke uku kreste mkuri aku ya dukunya ato uku haleluya kreste nukwe dukunya kwa temu wa handla temu lage mtini kiso yonji handla ke timu kwa sa akandeata temu aki handla ke timu akandeata haleluya Anlenting akhanderta. Kaya magkaroon sa ito. Kaya bigo ang mama ko, kaya ayaw sa tseka kaya naman. Ang tseka. May ito ba ziyara di tseka, aresere di tseka ko na dito. Hamkuin kaya ay. Hallelujah. Hamteko ko kaya ay. Ngayon di kaya ulapatan di zara sa re, di sere sa re, di ute. Ngayon di sere ko, ito niya di tungko binya di ako. Di kaya niko. Di kaya niko, di sere re, tungko binya di ako. Di ute, ngayon di kumo, ngayon di kwe, kaya nung teka ko. Eh, di ute, ko kaya. O sere ko te. Hallelujah. Hallelujah. God was by Jesus. Daarom het Jesus na baie plekke gegaan en hy het goeie dinge gedoen. Hy het almal gesond gemaak wat baie swaar gekry het omdat die duivel in hulle was. Halleluja. Halleluja. Hy was dit dat af. Tuna ta mara. Awa Afrika se goeie tye van het cha mo ko cha wat ek cha wat ek doen kan. Halleluja. Ja mo dat kan ek kyk. Kan my al jou sa kyk kan. I can check it in Jehovah. Hallelujah. Can you Hallelujah. tsao ga he a tuwa tsao ga ma ana ampe ampe ga tuwa tsao ke ke re ba ba ne ti te ke ga he ti tsao ke ga he tuwa tsao ti ana re ha ke ti tuwa tsao haleluya ke ne ba go ya ke tuwa tsao ampe ampe tuwa tsao te ke o te ke ga ti nga ke ga ti tsao ti ga tsa ba ipa ke ba ba ba ti ko ne ke tsa mo ba ti tsao ti ba ne ti ba ne ti tsao ti ya ti ho ti ya ti ke ho a tsao haleluya ke ba ti te nga ba sa ve ti ti ya ko ne ke a tsao ti ya ti ba ne ti tsao ti te ke ga ti ho ti a me amen ya ka ne ta ti de o tsho ni ho ti a ni ho ya te ho ti ta fre ke tsa ti nga ke so ti sorry ti te ke ga nna ye re ho a tsao ho a ho ho so wa a tsa ti re ta ho so wa a he ti nga bona ti ana bona eh te go nya ka uwa go tsempia o ka haleluya so tsempwa tsa tsempwa ka uwa go anya glory haleluya so hi tete tsempwa nya tsempwa ka te uwa go ha tete mo James ke te go le fresh James 17 haleluya Jakobus 1
2: na te go ma tsempwa koma na tata mo ago eh tem tla kota na tsa mo a go ga tsim am twen ka ga si om am ku msao emka tsona ga itloka go mkwana mgare avam je emka tsa mo a gore eh tem tla kota ne go gestesi tla kota tse a am tse ma a se South Africa kwe se ki an kara kiri nnim tla ko tsem ki go se na mo a go platform ten ki tla ko tse ma x ka fm ki kunji damasiji tla ko ji Kwaji tem khamietska pomki ni nyam dot ata kokungwako xka fm kwena ngongorwe

0: Peter tenetets aan het dit je kriemako tramska ankat in Treska tramme 12 week amago arantundag manitis en jekarawa. Nuk ezika 32 manitis demo eahuangos jakoherisa hier programme in irek amadekwa gemeenschap nista metehem. Dua tramska doodse gohutam. De programme de ankat in hier avasika tram programme kone u temu kano kwaavike yamatino. Zou kunnen tien, tachon kassen kunnen tamatin, was een eze navig suher uetemoti yahoo dat kamziki, kehus yoka teuzitzer katatin, suretwana kanau zauzi, zarotive, tanutemo, was een eze hazite en katingo, suretwana kanau zauzi, zaro curricurita team, tazikai kuzikitia kikker in tekomatin de programme, gemeenschap nista meti seko yams na kwataham, notemo sasa an in zakwa kuzite kum ook eze ingo. Te anka kuta tim. En di 4 augustus sita kuna kanao serizi awogo takonu kwe kwena di 5 dem. No di 6 de takonu kwana kanao serizi awogo takwa kuzitemo te kumwago. Nusere nge kha uwe kwa senia adato mzitemo te kuma te kwa katin tani yako ansi. Sesa kuzitin kwana zikam hausere kwa siniatem mara di 7 day katemo a kwa siniate serizite kwa sinago nutidoka te tseunisa tsekamziki te wodi tate mboronga ziam date mzika kwa siniate mote sentitate ate kuma kwa sesa kuzitin kwa kam na kwa naiki kha diha ahi tati tin huzim nge date mzika hausere nge hawonya te tsamziki sasa kantore nge tuwa kaha unga okiteta no hakuwa kwa anka temu kaha kwezi ya kukiao tati dokumente zi temu nuda hakuzi haona tati miya tengo kawuka mpapira ya mako kengwe siri hawo kuritam takun nge hase kwa iti tanu mpapira miya te hasi kwa tati takun tu dokumente zi tama haona na kusi kwa tati belangra kakwe hao aidiye han urwe tati haona na kusi kwa tati takono sasa kiza wako nkwenta matemo mwa ko ngo anki an tati ndo usiri ekha wo tati siri su kia vay ata temo kumwa kuri kumwa kuviri tam ta azi temo ti kiri kwa zite kamzika wo ti tatem siri datem ka kuna wo ti kamzika ha wobe kwenye ha o account ye bentemo kha kha hozitemo aka tinzi se site kwa nazika ta azitinzi tenye ko anta tin no azitemo kwa kuzite ku mu ezim di 4 dem ta ku kuna kana o series awogo ta hono di 5 de kwe kwena ta hon twana di system na kha o series temo nge a kwa senya te atatem zikatanu di 7 de temo kwa sna go kha datem 7 mara kha diha as ya kutemo sekere makata tive ni kha darata ti sasa kandure nge tuwa kha tintano a dokumente zia ona na kwa koma kwa kha kauka te mbapira hem makongo ke hengo e kha woko nge kha se kwa ni mbapira e kha ona tati ta kontu dokumente zita maha kha ona na kusi kwa tati ta anzi tinzi program kite kre krende kum tati boriko khuzi kwa neng programme te anka te boriko khuzi tama te anka kuta te programme se kwa yams na kwa tango se kwa khiri sa nyek eisi kam kwa ha kama ni tezi e ya kwa yen iri ek ama te kwa kam a kams ka tori se kwa khuta.
1: Ik heb het niet gezien.

0: Monga ke me seng me mhagi ya South Africa motho go tla tshwa tlhama khwe. Tsinga ke monga itse khisi. Ta ka mhatu mhanga wa South Africa o mtsonqe ya.
1: Ta go la nqema mkhane tswa nqeba ya.
0: Ka ka tswa tsi gqeng. Ta ka hetse se ke mtsa gqeng o mtsa tse ya nqai. Ke viki nqwa o anqwa tia ene a toki tui a khiste si ka mtsa tsa. Ka tsi ke ha kwa gya foni o a gya ma gya computer. Atene ba ma kwa tsuta ka o a tse.
1: Kana ndega nkhama gumi foni. Kwa me tanga ke kwa momo kwa wa kwesing iwa
0: aha kwesing ni ba tu de season 20 a wi yena tu ke tu a khestesi junda da tu a gce
2: ngi tsi tsam ke ngumi wa a isi ke tsena wa SABC bilongesa

Das verbei dat de tiatsane redelen tsiyama ko tsamska angkatin. Kaska tsamme demono 12 et amako 48 manitezi angi kara kwa radio nerten 7 o ni FM ki nuk esika 12 ha manitezi e ya kwa ngo programme sia ko khirisa hiam yen iriet amati kwa tiyo atsamska tur sia ko hutan kuro programme ngeti angkatin khamienskap nista miete se ko yam sna kwata ham Noti ya kwaze program kete mwote tia kwae kwa tente kwa matem, noti ya kwa ansi nima kwa kwaze mkwema, nga kwa naiki kwa kwaze tama avasi na kumuta te ehe ya avireka, ngonta ikarang ezi te mwote kwa kunde kwaze ezi kete mwohisa na kutam, nga kamzi ndi kuri kwaze tama avasi tate, ta kwae kwaze kete tia kwae kwa tente kwa matem nga program mbori ya kawanati anka go, ngo te ya kwa ansi sasa kwa kwaze kwa kwaze tamano kana zitu kama zika temu uteko hakiawa tati date mga hakiawa vetu kuzitemu hisna ko kwa na ziti nzite kwa mati kwa kha sesa kuziti kwa na zika ata hisna kwa kwa na iki ngu nikiri ya kawote kama ziki hitio hakuunge sasa kandure kuwa hakiti tanu hakuunga kwa anka temu usi yako kuzi ya kuma kwe tati ndokumentezi hawana na kusiko tati zimiyete kwa kambapira em mako ngoe ke kha wo ko ta khuno ange kha se khwe papere ti tan e kha ona ta tin tu document sta ma kha ona na ko se ko ta tin sa sa ko ko se ko ko ke zi tin zi e den sta kha e ga di fir da o khis sta ko na kha na o se re se wo ko e ko e ko na te mo e di 5 da kha na o se re zi a wo ko ta khuno e di 6 da kwa na kha na o se re zi a wo ko ge nu da tem zi ke nge kha kwa sna tv of kha kwa tv sa sa ta nu da tem si e ve ka ta ma kha o se re kha wo ko ta ma nu ti a ti ko ma ti kwa kiri na tse u ni sa tse ka kwa kha si ya ko sa sa ka ndure si ka an ta ti ma kwa na ki kha o te mo se re kwa sin ya te ngo da tem ka ta zi ti zi program ki te ti a tse kri ndi ko ma ti kwa na nge program e kuru kwe se kwa yam sina kwa tahan kai kuzi ki te tia kwe kirente kwa mati sonda hanke ngwe te anka te na veke su kiri ue te ya kora tamska te avasi tati zao kuna u zao zika kusina kwa te si ya go nusure kwa ntama te mo kasin onka u zika u te kusina kwa si ya go nguzi nezi ke kuzi yo kango te tse kwa tati sure kwa nao kia izi sure kwa nao zao zingie temu zao tv uka ewe nawe kiki temu zao sina tv tanu nge nge te anka te mko sure kwa naka nao zao zi azaro kuri kuri tati tse kate kwa nge kwa kwartale ina yama kwa tenu kwa kwartale ki hinti u zao zao zi kavana temu kwe senti ofuz ikleti mara tak etere ke heta mkung tati kwenye etere za kwa de tam ziki ik eti zao anza kai te hozi za ya nzaras na kwa ae za zaras nite tam zika za kwa ma ae za uwe ik eti nye akavana ato sure si kakus na kwa si ete tam ziki kwa kaya kuna aki mungu kwa za anga tati manga o ziki za ngebe na tamanga ziki za tse kira tatam ta hei sverke temu anke unza kiri hei sverke tuiwe tamanu tutuoka tembapira za ausi antsone sa khom kara ngi kwarta ke yama ko te ku ngo kwa kham ke papira zao zinge atsa wo de tan aizi ka tsa ya de tsamze ke zao na ve ke tsamze ke konet antsone sa kiri atsa zao we pende pende henge ko kwa kham ke he tsam te mo tsam ka khango e tsa zaro kuri kuri ta tim ta zi tinzi program ki te te ke krente ko mate kuri o program ngi hem se ko yam sna kwa ta ha khamins kap nista mi te hem Nuk esika 8 minitezi e ya kwango programme siya kwa khirisa hiyan. Yen iriek amate kwa tsamska tuti siya kwa khutam.

Exka FM one artensiva ngene gara game tsa game tsa bola ke a gqoma iqhamu gore kam tsa dige go manqo ngi game tsa mete a go ngam tsa dige tweet ngam tsa ke tolfo ndite ke tsimbo ngam tsa sine game tsa bola qala qom ngam tsa qhamu ke qome ngi ngi ke qala game tsa sika maxa so ntaga e a go ngam tsa dige game tsa bola ka bo shisika ndwa wa qom ma qala e game tsa titi a go gqoma iqa ya go ngam tsa dige game u ma ngi ngi so ntaga e di tweet okhosi story since isn't another qhamu ke tsimbo ay qala ke so ntaga qhamu ay wa mi qaba vincent tiro no qala ke tsa sika maxa tsam qhamu qala e ati wa go emtsa program wa xaba ke qala ke tamsa sente ke go shi game tsa kwa he a ka wa go ke qala game tsa a sing um tsa tsama sing um tsa bola sing tsa titi sing a e go shi ga ndwa kwa ngam tsa deki mtsa tsam mtsa tutu khai tsala mtsa bola mtsa tutu to wa go shi ga ndwa mtsa twinga go shi ga ndwa qala he ga mtsa a ka ka tsa ya pala pala tsa a wa mtsa tsam tsuma qala e o mtsa bola tsuma qala e go shi ga ndwa kwa ngam tsa o go shi ga na kam tsa deki go shi shi ke a ga tsala sing go shi shi ke e to mtsa go shi game tsuma mtsa tsa tsam tsuma qala e ya nwe ka tswa mtsa panga o mtsa ka go shi shi ke a kama o go shi shi ke a tsala go shi shi ke a tsum da chi wi shi shi ke e ngseng ka ke kama ni kwa khawa kama ni kwa wa kama ni kwa singa ka e ka ke kana tsumu shi shi o kana wala shi shi apanga ka e kang a tswa a ka ya ke go tsitsela sa ntse ne ke mtsa wole nngeng no tiri ma tiwa ke tsimbo e e mtsa a tete a gomo khangwa tsa kham tsere ke mtsa tuto sing um tsa tsim ma e a kham tsa khangwa tsa so na ha e dem tsa tsim a ko nngeng tsa wa kham tsa ke go shi ka e kang o jala mtsa ka wisi ke tsuma mtsa ka wisi ke to mtsa ka wisi ke e e kang mtsa a ga ya kham o ka mtsa sing hi e kang mtsa a tuit kham tsa sing hi kang mtsa a tsa tsa sing hi ke kang mtsa a gulu kham tsa sing hi ke kang mtsa kham sing ke kana tsa mo si holo si si tsika e kang a ngoto mo ka ke a khui pa sa a gulu tsa tsika na makona pa sa a kham tsika na ho na ka to si a mani kwa tsa wa mtsa sing tsang nuya e a kham tsa mtsa nuya e hang a kwa kham tsa mtsa nuya tani yang a tsam tsa ka ke ka qala ke mtsa tsam tsam tsa sine ka usi ke a tsa tsa ka tung ko ya wa khamo ko ya wa a wa tsa ya a tsam tuto tsum khamo ko tuto jala e tuto tuto e tuto tuto un ka usi na kang wa qala tsam ka e ke mtsa a tsa mtsa sine mtsa titi ma ka tsam tsam tsam tsa sine ke hola ya a tsam tsa ke a ko mang ke mtsa sine ke tsa ka ho ta akha go ka wisi ga ntlo tlo mtsa ke tsimbo ya mtsa ke wala ke o tsama mtsa ka ke tsala tsam tsuma e ke qoma ng ke 3 ke ne mtsa mtsa bola ya ncha mtsa ke tsimbo no ta mtsa seng ke ka wisi ke qala ke a titi toto a go ntlo tlo mtsa seng ke tswe dirta ga mtsa mtsa sa ya a tlo mtsa o mtsa ta seng ke ka wisi na khutle te ke khwedam ke tsala tsam tsume ta mtsa seng te ke mtsa qoma ng ke he tsiwisi ke mtsa akha go tsa mtsa seng ke bola wa 3 a te wa ke fefiri ke tla tsamwe mtsa fiteng nene hemtsa sa tsimbo e hemtsa mo seng mtsa sa ke qoma ng tsuke a wa kristel ke ya go ra tsamtsa ke o sana wa modimo wa mtsa mo se tla mtsa sa ke tsimbo e ka u sika mtsa toto a tlo go sika mtsa qoma ka go qala mtsa tla go mtsa qoma seng ke tsamtsuma se tsya qala e a tsamtsa o ya lo samtsa o ya khamtsa qoma khamtsa ke go e kang mtsa toto nna wa go e mtsa toto o qama go mtsa toto o khang wa go mtsa toto jela ka u sika ndwa a wa mtsa tsamtsum mtsa wola mtsa titi jala mtsa tota ke khika usena taka tom mtsa tota ke khika usena taka ka mtsa tamtsa tsam mtsa tota jala nana kwa mtsa nuya e he mtsa a a twi tsa mtsa nuya e yang kala mtsa a gumu nwa mtsa sende ke kala ke he mtsa titi au ka kwa a kam sende ke mtsa wola ke a wa dreri mtsa sam mtsa bola e a tota a khoka he mtsa sada e ka tsa tsa mtsa ke bola ke khuma ke a wa tanya sweet lady widows sa tsiri ka tsoro ke kontale de ke khwedam ke mtsa qoma ye ke kala tsam tsuma e ati ho ke wola ya a wa fefiri ke mtsa bola ka ho khosela mtsa sa mtsa mo seng ndwa ya ke tsam tsa ke kala tsam tsuma ya sonda ha ira mtsa sing mtsa ngum tsa sa wa 20 harta ha ati ho ke tiwa tsam tsa fierta mtsa ho sia e wola ka mtsa ke tiwa tsam tsa fun fierta mtsa ka du go sita hana mtsa studio ke kimberly ke kala tsam tsuma ra sonda ha ya ka mtsa ke tsi kala ka mtsa khani ngam tsa khani ngaw ka ji mtsa ka ngam ngaw ka ji mu ji mtsa a gole tsa tsi tsi ka e kang a wa tsimtsum game tsa tsho tsimtsum game tsa tsho go tsala seng ke tsam sa qa e wa ka u shiqala game tsa sona ga tsho qa ram tsa sona ga long sam tsam tsa sona ga tsum tsa de ha wa tsi ya go nna tsa ka ke kana tsimu si o wa lo si si tsi ke kang qala pa nga ka tsi tsi ke qala nga ka tsi tsi ke qala kang go tsi a wa seng hi ka ke aman ya wa ta a ti ti ya jala aman ya wa ta a ti ti ya tsum aman ya wa ta ka u shiqana pa si ada pa sa tutu ka u shiqana mo jala ka u shiqana to tsa tsika singa ke ka mane kwa kwa tsara tsa samsa mo so mai o tsam tsike ko mo mo tsunge sorry da o tsaya samsa program ke tla tsam tsone ga

Exka emona tensiwe ngcinqekene iragim sesamtsamo sincane ngecamtsake uyimonqonqonke ngekrisela ke yekhor camtsake hosana mamodimo we xala camtsume wola camtsake ke twicamtsake tonda kamonita ke sonto ga ikala mtsa sake mtsa sonoka xa ngubani ke dola camtsake tibiri ke mtsa asike maxaxala camtsume da krisela yekhor camtsake hosana mamodimo modimo modimo Wamtsamuso encane mtsisake iqala cimchuma ke usana ngamodimo wamtsamuso waya qhamtsa ke wola aqhamu qhamu kucala mtsa cuke culuke mtsa titi maka ngumcha ke wola tsinga mtsa ke tuyaqhamtsa ke dirta kamuni ke qala cimchuma mtsa samtsa ngumya ta ngitse ke escape mo northern sea qhamna ke nega ke tibi ke mtsa chuma ya singo ke mtsa toki aqhamu qhamu kucata ka wa ke mtsa toti wa singo ka wisim mtsa ngeke ke mtsi titi umtsi wola mo mtsa pasim mtsa o tuwa ka wisiona ka mtsa ke mtsa cimchuma qala e mtsa titi chuma qala e mtsi wisim mtsa apanga cimchi wisim mtsa tsa da singi ka wisiona mtsa apala pala tsa ka wisisi ke e ya tsinga mtsa ramtsa singi sonaga wa cimsinga e wola e o titi along samtsa ka ke mtsima kang tsa twitsa mana khama tsima mtsa koma mana khama mtsa mana atu ya ko mo nngwe tsi wisima ka mtsa apala pala tsa game tsa twi o bi koma mtsa twi ya koma o tsa twi ya o longisa tsa twi de gene mtsa banga ka e mtsa ngeke ke kawa tsi jala sing ka u shona mtsa twi tsa ke sona kha a ya ko mo nngwe da ka u shona kha mtsa re mtsa sing ke mtsa tsimtsime qala yo mtsa titi tsimme qala e a tsi wisika ndo a qhi u da ngete ke ka e kang o jola ka e ka o toa ka he ka to twa khiwa to to jalo mama ni kwa singa ka wisika no mama ni kwa khaya ka wisika no dang ngai tikini mi cam singa e teti singa e chiwisi sika e ka hang ma chok ka chiwisi ka e ka ma long sa chok chiwisi ka e ka ma pala pala chama ke mi teti a chigra chimbo e ma mi ma ni wa ka wisika no mi ma no jala ka wisika na pasata ke chige ka nga kham chau ka long sam chada ke ntang he ka ke cam singa e

kausika namtsa sake tibisika no alungisa mtsa ka khangwe mtsa ke ke agese smande ma kausika na aqhawqhawa agese ngatshwang mauti agese ngatshwang mtsa singde ke kana tsamusi o wole ke tshiga khama agese se qongqwa atamtwa ta qongqwa ke ka tamtwa tsine ke qongtsi ya kha ta qongtsi ke ka kham amania singa qongqwa of amania gwa qongqwa ta amania aqongqwa qongqwa qongqwa alung samtsa uka khamsa de ke ke qong ka ya tamtwa ta jiki aqham ka jikana aqham ka pasi alung sa uka jikana pasi kang a tseu nawa ka jikana kang pasi apala pala nwa ka khang namtsa de ke chika e o kana qem o wala ya e he a chigde a sing ta wa tsi wa chigde ke ni chika qodzela a pasi a qongqwa qatse ka ke ke ka ku ngama mi hwanya wa nchike yo jale mwani wa nchike to mwani wa nchike yo kamami kawa chimbo anu wahi achigde ya afustan kawishana kawa chimbo anu achigde ya singa kawishana da kala ka ee hi anglita wachi apasi anglika ke amani ya wachiwishikana of amani ya kachiwishika itaka kama a atitindua ta akamdua ta chiki kang au jala e uchiki kang au toa e apasi anglika ke amani ya kachike amani ujala chike ta chikan duwa ka hong a o ta chikan kamusi o kama a e kawa kama a chike ka hong atoto jala chike ka tete atoto au towa wa a chwa a ngong jala a chwa a ngong chuma a chwa a ngong chawa ta a ngay tiki wola a yu kama a e chike ma chikza bahani no ma bahani no chi jala sang namza sike msa titika gomta kwa msa sake rut akka msa ke gihamba no jehova msa fitenga namza sa adam msa sako kloge wola akka msa sake kunta lege kwa dam ayin ngam ya msa sake ume ngutuge atewe ke tuyakla msa ke fiyarta ke msa sa kawisi anwe kala msa bola akka utrok wala msa sange rizal boy akka utlani ma polo kwa nesiti ke kala kumchumwe dania lady udi hau suwete sa desirika churo akka msa ke kimberly studio ngan ke kala kumchumwe namza sa musungwe ke rut akka msa

0: Exka FM 107 ngeke ngakala ke mntase amtsamo usincando wake ke camtsake. This is it unless you are born again umtsamo usincando mntase ke xala cimchumike xenkweke umtsenqutale mntase kawishika ndo mntase ke mtsafite ncindo ke ke camtsaya yaqonqa yamtsara mntase ke kawishika ndo watane nqwata aqhwa mtsapho kamqantswa ngixenkwe mntsenqwa yaqhuqa ku xala cimchumise kalukile chika imtsa awana ka imtsa singe ke imtsa sa tsibisi ke imtsa aqhotwa mtsengheke ke kana cimusisi ke eh akuna o anqutala cika ne cimusisi athi ema athi chwaqa cancu chichwaqa cancu tsinge ka wathike ka ngaqhangxeya a ke amoni long sa ka wathike ka aca ke maniria eh he hafistana ka ke amania aw kamacace ke thike yangcodo amania uto wacace ke thike ka achokhuya kawisika ndo wakangalungisa awukaqha okacalade ke awucokona gxinkoyi ocokona bhangakoyi ocokona qulica thiwisisika ecwa aqhali a thiwisisika e icwa nga a thiwisisika e ikangcwa acuma a titiandwa owolandwa kawisisika e kang angcwatu kawisisika e kang aqham kawisisika e ikang agulica ika ke chike kang mangcwatu chike kang matu khe chike kang matu koma kawisisika ndwa awa chike kang a singa ki kang chuma gani ka jala gani da mar atwang hei ka ki mimoni wa kalima e mchima mo pangan kalima e mchima mo kang mchima mo o kana tsimusi ina ga tsike ga tsike ya wena ga tsike ya atoma a atis a tsite ke mtsima a o nguma khale mandwa mtsima kang a o nguma khale mandwa mtsange ka wisika ndwa a kham tsateke ka e o problema a tsike a ke susumuko atis a tsike mtsinga ma tsika e a tsike me ke titi mtsima tsike a kondisa me mtsima ka tlhamame ke wala e kana tsimusi si a fara tsike frada makawa tsike he a singe o fanye ya tsinga tsike ke chika e mama ne wa mimo sintikang mimo khritikang mimo jela chika mimo ni tanga chika mimo ni panga chika kole mama wana khosa titi chichi wan kawisika ndwa kana chimusi ka long samsa oka kham sa tiki msa sing kawisika na chika ka tuam sa uchisika na ke ka khangam sa chisika na ke ka chala tuam sa wan ka e asing hika titi ndwa chimbona afistan chana chimbona asang hichi kawisika ndwa an hitiki tswa kana chimusi sika kwa chinna wa chika dole ka dole ka chinna wa ka dole ka dole ka chinna wa planning ka dole ka dole ka chisi chi ki atia ka hoisi chi ki atia a tswang hi ka ke amanya wa ta chisi ka na a khojala amanya wa ta chisi ka na a to amanya wa ta chisi ka na a tsuma a jala a agona qamaka agona guka ta makwa e atani di ho wa sing khama tse bona fa se khama kona a tswang hi ka ke chimbwa e of tetia e ma mchiwisi mamo o singa ki kati jala sing takawisi gana kahin take apa si anghi kama e he apala pala kati kama e he anghi kama e he asing he ati o kama e akangu tika ka jala sing pas anghi gana kamu sisi akan tike he kang ajala akan tike ka wachim kum kum tisa yim tafita tene kumon dike kayam sa tike this is it unless you are born again kan ka ke ka e anut ala te as o wana wane koki fa tasa yi kane tungku yu kanku yi kane tungu sim tasa ke mta a kama kanu tasa akan kwa gana tika kayam tika kane tungu sisi ka e he anut ema a te a wana kwa ka e tuifa plani a e tuifa kawisisi ka ndo awa ko e along sa kama kawisi ka ndo awa ko e he asing ya kama kawisi ka ndo awa kwa e he along sa kama he asing ka ke amania ujala kawisi ka ndo amania kanga kawisi ka ndo amania panga kawisi ka ndo amania otoa chika e kang kang ka ajala a chika e kang kala ka tuma a chika e kang kala ka kama kwe a ka jala a ka toa a kawisi ka na ako na kai ta asing uka ke mchiwisisi makang ka apala pala cha chiganduwa he mchakona se o chigona o ke mchakona khuka mchang he teke mcha ola chicha e titia chicha e mchiwisi sima kang jala o mchiwisi sima kang to am chiwisi sima kang tuma kawisi ganduwa kang aguli ta kawisi gana kang au jala ta pasang he keke chige a chwa kwa kwa pasang he apanga kawisi ki a nga chwa apanga kawisi ki e he kang o chijala sengi a ta pasi ang ngichike ekang apanga ngichike yakang ngichike eagulika ngichike ekangatha namtsa sa yimtsa fite ngana tsike ngikho ngamtsa ngilo yimtsa pro ngatsa namtsa singimtsa wola ke adu ngikho ngatsa ngamtsa tike twi ya tsi gwe ngamtsa ke fifta kamoni tike chimbo era namtsa singimtsa wola ngho tsi tiklo namtsa adu ke usita ana namtsa studio ke kimberle gani hona ke namtsa sa ke daniel and the house Sweetesa Desiree Katsoro ke qala sa tsamtsa ke mo tsamqo ke bola tsumtsuma a tsamtsa ke Richard Bay sa Apollo Kwane City ke qala tsamtsuma ke bola tsamtsa ke 3 ya te wa ke bola tsamtsa ke fefiro mo tsapora bola ke a qhoqhawisa ke qala tsamtsuma ke sona ke le 2 August 2016 na tsamtsa sam ke wisi mtsa a duita hana ke mirele ke studio tana Sweetie Desiree Katsoro
1: City, you know the team very well. You also have some new faces that in the starting berth, the starting 11 with Giovanni. Can you elaborate how your team has been preparing for the start of the season?
2: Yeah, I'm going to the Bunga. I'm going to team Bami Katania Sweden. I'm some lucky. I'm going to come up with this season. I'm a bit away prima ship. I'm going to get Kevin. I'm going to get season. I'm Orlando Pirates. I'm going to get a bit away prima ship. Ya season 20 ke 17 na dam so bi panitsa ka khotletsa mhu ke ka o khu mka a wa Richard Bay re ke Polokwane City a tsike ka bola ke a kwa kom ke kona makala ta simke ka matsigigeta na kwa kom ke tsimara msing ka wa season James mko ti jesi getting hui sitane getting hui player mthe a tsike bi panige ke avasi kwa ka wa na makala ta simke kala ngumageta na kwa kota na geta ke sim na bola gete komisala dam na gete sim u msima kan gete kondisa dam sim kala dani gete a kham sim kama gete na kwa kom ke chimbo ita na gete sim Orlando Pirates na gete enu dam sim bola na kya 3-0 dam sim kese ti vwa ya na gege mwa Milford msim bola na tani na kya 3-1 atige bola kege kwa kwa dam sim si jinti untagam gete tro a khamsam bi panigete a basi kama kwita ya da makala da sim kala ma ti digita na kwa kwa ke ti maram sim bula ke da ku kwit kama ku da ka wi si sim kwa ka je to je m da ne get a sim wa kana spanish ji esg ku ma u da ka ge da sim ge de Orlando Pirates yin na ge de komisale wa 2-0 sim wi du ka ke ze ti fo ha wi na kya 3-1 atike bola ke ke kwa kwam ke kwa ndam kira akati ya vipanitsa sa m tati tiket akhamse dam sa vipanitsa sa m to kona wana sa bola sanga sa ke ke ka ngqe dam sa m ka git akamwa ka wan ke ke wa m sa sa git in besin ir steking ho yin November 2015 dam sa Richard by gate drone wa Polokwane City 1-1 am sing dirta ke marti ke 1529 tani kya 3-1 atsige sa tsweng ti god am sing thwang ya ngwe ke kam kyang kam ke akhamsu sa tweti dro atsige sa bola sing ke kwa koda qala ka alaka ngita asinga magita na kwa kwamketi mona ka season jeta chi jepa ni ngamketa somsom player gisin tane gingi ka Richard Bay igisin gingi ka Polokwane City dam si chi gisin tane gingi ke utsile ziwa ngale go quma itse gita samtima ka ngita qala wa ngipita
3: Hey, Karahu game, three ham take the Xka. If M 187 on Yaki American Tesser at Kausika, T.O. Grimaldi Team comes, Spanish at Tema de Quano, Rites Vesa Polo Quanis at American Karakasak, and the Clatin Temerican, Nubore, Christina, the Bedway Premiership, Demon Quark, Yams, and a hearty Temeric in the Kukohan. Tema Ngye, Kurisi, Tema de Quan, Orlando Paretico, Copia Guiaconguienu. Could you see a tema to Quan? Totting come at the Kurisika, Sikhari Kayams and Awadi Timonokon, Quakwen, Sam Hosen, and what are good ends of Kurisaka, Kasa and Sika Avasia Hawata? Tema to Quan, Sam Hosa Ukria, Sam Spanish Ukria, three come to ends of Yams and Avasia and Tema to Quan, Nakasa Yam, Kakakwen Kurisis. season sike ga seng yam ka kae ga seng nwa kare go kenza o kitatin ate ya re tsamse ke temo go ntote e ka ga sa abase go tlhoba go bedwe premiership ko ntireta o ka tsa ka temo re kana Kaizer Chiefs ka ga kae o kena go 3-1 sika temo re kuna natin Durban City the suku khune sa ga sa ya o ka tsa ka nwa kare go asa o kena tin temo re kana abore Durban City ka temo re kana 1-0 sika suku khune o nga tin Orlando Pirates ka temo ka khakwa sikha 3-0 sikha kwa di temo ka nu ni sikha temo te Spurs ba ni sa ukri na mate 3 is sikha Richards by Sabore wakira te Polo kwani sa kenza ka se tsame se yako yetu yo qoqo kenza ku ngchwago ta khono asa sikhere ku tsam sikha te atemo u sikha 5 that sikha ha wakira na magota team betpe premiership kha abore temo ka nu Shiwelewele sa TS Galaxy sa kasatama ang tam siyako nwa kariko khase wekiri ya gom. Ni temo de kwanu, ni tam humusa khasa avasi avasi ya kawata, Durban ka temo de kwanu King Zwatini Stadium ki nwa kariko, tam spani sa khase temo de kwanu teo kwenye wanda tini temo de kwanu, uwe dam temo de kwanu tsaun sa tchunu na khanta kumusa nturu na khakien, Sapotana ya avasi ya khako kare khako cha kwate musa nata ikara ntsam spani sa dewe kira nata ikara kasa avasi ya manako einza tlokwa gureta temano ke ntsam spani sa tama kha temano kanu kwa player kwa guya kwa kana kha ti temano te zbaika kwa player kwa tama avasi ya kwa kana kwa bolo kwa ni kwanza tama kha temano kanu kha kwa tama ti kwa kwa anza temano ntsam spani sa kwa player kwa avasi ya kwa season yam sina tiki kha sa tama kha yam kara ko wakirisa nwe kha tsam kha nwa ko tekir ko kum tot ikar ntsam husa di sering tam spani sa de wakirisa avasi ya kwa sidi bora sona kha kausika yam sina kwa kenza kwa kwa kongreta nwe kha tsam kha temano kanu betwe premiership yam sina kwa titi sa de guwana mka kwa kwa hangam sigi temano kanu ken kwa tekir ko nwa ko kom ken kwa yoyo kapare kisina to tuki sam tam dam sa ka kwa kwa kwa dam sika nu khun dam sika ta subu subu na ken kwa yoyo hisina teka pere ko osa karaka Yes, it's a new idea, Martino. No, come on, Subunako and Dota Eker and Sam Hunsa do a kira in Zakuako's heritage, some Sakasiako Heriagon. No, at the outcomes get Tiamago Polo Quanico Aka Azeta Uruya Zeta, do Subruka Zenconina Zeta Aka Polo Quani City Qua Deben. So Richards Bay kwa temo de kwa kha kwa ansika zeta blow e temo de kwa no asia zeta juice se qonwe aka temo de kwa no Richards Bay kwa no atema ngi si ava sik Richards Bay kwa ava si ya khade ke tika sika fo ngyo kwa tego ka osiki fo kwa wekri ya go tya khoni kai he kiyama go sika temo de kwa no tsam ngyo tsa kai he temo de go wekri ka go tswa a kya go sika ka sa tokon ate khusi no go ya di tsamse ka temo go ntota ikara polo kwani siti kwa sika kha kwa ava sike e kha kwa gyam sika ava si atareta temo da kha kwa gyam sika temo kha kwa tego go fo ngio kwa a tego fo kwa tego ro kezo kri ka go temo ro kwanu tsam mo so nwa tsare kwa teng sika ntsa spani sa kwa ti tsama si ya ko dri ire teke yeto yo ti akal kota ti si ava sike na ta ikara khasa khasa gyam sika ava si ya kwa tareten atema ro kwan tek e kwana sika ntsam spani sa tek e kwane tuika tsika sika fo kwa tego ka o sika kao siki fo ngyo kwa khatego nuk e isi ka tsam ngyo za tego re tsam gyam yo ka ngtsam spani sa seko ava si ya kha kwata ateke kwa nene hite kwa kuma tsam si ya ku yego sika aha sa kapare so yuki kana kare kwa siya kwa tsam sika ndote ikira khasa ava sike khasa ava si ya ku tiye kwa kwa ndote ikira na wang si bora khasa kwa ngoreta ade ku seno kwa kwa temo wago kwa di bora khasa uwe kiri na kama tiye temo wadu kwa nu khasa o kirina temo de kwanu dat msa isi foifu kan kwek au bo kirina temo de kwanu khasa wina kwa inve khasa au kirina temo de kwan drone 00 sika takone hingye hinkuri siki tuenda kufefen tuenda ki temo de kwanu afembarim ki khasa au kirina temo de abure khasa wat wan sika drone so te kalko nkwa mspani sa de ukire tsoni sa khasa wina kuzi kom tebe tama utia wakiri zi khasa siki khasa dro na he ni te kwa kwa kwa ngukuri si season ni yam sina te kwa kwa nata ike khasa yam ka debora khasa nyuma kare kwa ukira disike dote ikire khasa abase kwa si tsame yetu zikhirigo na ate maru kwa ngusi kuri si season te katana manakwe kainza ha Kaiser Chiefs qual tema no 3 points gani tekwa kuma dot e kan tsamo kirisa o kirikan tema no polo kwani kwa siba ka tlusi ka nyo tema no kan ritsas bay kwa tema no kan tin ka tlusi ka nyo ge ha tsamo kha 3 8 tamte tesere ka isa yamsere go bere kunde ti teke ke go yo khate SABC Sport
2: Ya gama se kwampola unga kumisa ladam sir Richard bay yalfu igeki avasi number 10 otino 2020 mabuya ta Msum, nomor 2 Asizi, Fefin Twinda Masinika, Fefin Fierta, Anas Mwa, 17 Akumede, Twinda Amtembo, da 7 Twinda Kulu, Msum Akhazakile, Dierda Bans, da 7 Dierda Amakalela, Msum Pola Nukhalati Gekete Komisalati, Pola Kekwa Kwa Mkekwa, Richard Bay versus Polo Kwani City. Ate Pola Kekwa Kwa First Half, Msum Manita Kiwasuni Ningalea, Tikera Kamsa Polo Kwani City. Aikani kuna, Yalfu Igenu, Fiarta Amotabula, Twin Fiarta Ntonzi, Dri Ankwe, Firin Dierta Nkaki, Twin Twinda Aramacha, Msum Yenin Twinda Akampala. That's number 14 Ampunkule. Da Fefin Dierta Amukeni Dams Twinda Daniels 18 Afilanda Dams Firin Fierta Malokwane. Atikiki Kwakwa. Avasi Kwadam City Kwate Mhaniko. Masum Richard Ben Egani Kunas Pamantla Sam Kelo Ekitulu. Amtasum Filanda Heke Makaula. Kekoza msi apolo kwa nisiti ikani kuna teo pala kekwa kwa mpola nga jekere kumisela tinka kupolo kwa nisiti kete wanamanita nga igere kwa vipanita ngere kata wakara si kere kwa tuwe kabisata msi nga geta unha upola kere kwa kwa mkala pola nga mkwade sama geta na kwa kwa ya wala la kata kia kwa teda msi si kere utolea pitwe sa toi mpola kwa nga kata wakate pola kekwa kwa beda wei primasip msi season 10 tuwe nakse season 20 ati uke 7 Twinda, Kesa, Kesitif Nohalan, Mende Kokin, Akigin, we, Amatala doesn't kick a market and a quack one, Natia, then a geta, Yatimada, Nasin, I'm geta to throw the Sakamaket and a quack one, then it to what to throw player, I could see and I get what it was here. I'm sinking what they can it to. I'm get and see some market and a quack water bola. I tend to get a rich by people. I'm so put you don't want to pass it in. I'm so when I got I'm so 17 rather. I take a cake for Kwam Kibuna. Young Kuat Oito Ogaza was a Kamakuigin. Well, I tend to get a moment and take a consuming was a quarting man. Mapuya, Mapuya Kabutiva Kulikuna. To work in Opola, I'm sinking a committing Opola. In the line, I get a cut of Polacate Polaki Quakwa. I'm Sumana number 7 Yarda, Makala Makalala. I'm Sumpolakate, Exitam Quate Polaki Quakwa. Nanakati Quak or Quakala. Simanabia Siman come to Atipolaki Quakwa. Not to see some Ryan Apolokwane City, Sun and Rice. Aye, Damson, Richard by. We need blow kwa kumate pola kia kwa kwa wala tene keta akaka kama kwe asan rice day keta akwe kama kwe pola ti ngana uta wada kakao se travela ngana kere dan kwe amtin nga kwe kama kwe pola si keta unawa akera kame kawa nga binga number dear da pads wate pola kia kwa kwa mkia kwa amsinga gere kukaya te pola kia kwa kwa mkia kwa naka wati nga kata waka amsinga kipa akera gumima kwe otino Ate pola ke kwa kwa mke kwa na kako manita kere kwa mwa mke timbunga mkama kwa nda vipanita. Pola tana 0-0 ate pola ke kwa kwa da msa tana kwa kwa namba kwa geda mwa pola mkama kwa mkwe. Mkwe mwa tuwa da sikere kata waka da so wata mwa riti benkaita mkumeji. Akira samani uzela kwa pola msinga kujiwa da kutanwe. Tika tala kasa na msinga nko kwa tula da kumekawa nga bintale. Ate na kete pola tidule kujiwa da tanu marafifin fiarta. Ya khawi ke da ake giraya sigaret waka ke hau hau hau ya tana hawa bola ake giraya dam san ore kitsa be khatse pula ke kwa kom ke kwana khumi ka banga ba o khwa de kipa ke de kutsa bana matebula bole ke khama ko firman da tsong da tana kula tsin 0 avi panitsa bole ko oda Then as the rota summonita kwam kyat in tinka udam kakala the samageta na kwa kwa Ronnie Gabriel a head coach Richard by Iwa
4: Get us a kambutama titolo. Season 10.
2: tlotlotshetse ke tengwe golokwaneng nngwe e tshekeng gabi
3: retset bikeke tengwe damsesetaneng nngweke tsetlwa ke se mosen matholdi sekete koai
2: ke da sephola maketana kwa kompetse maramse number 2 divita tselada kwa gqwa sizi atseka ke kwa kompetse tsoko a tsekere e khamsinga da maqala da sephola maketana kwa kwa msimani target at intinga o aso tsatane kula tsephola ke kwa kompetse kwa msimpola ke ra kwa khutlama kwe tsiqoqwa ke da tsabela mthamta qala da sinke ke matse tsekida na kwa kompetse mthamta kwa e Naga wa Orlando Paris na kia 2 Milford kia 0 Namson Stelis kia 0 da 1 kia Mazulu Golden kia 0 0 kia Chiba United Sikukuna 1 0 Deben City 3 Akazetif 1 Akrug United Atsigen haka pola keke kwa kwa da makala da sanga makeda na kwa kwa da tigana utino Atravalang nga pola da keda kwa mzuma taiha Sika kala kasa pola makeda na kwa kwa da msisi kede utino Mwode kita upole kate pola ke kwa kwa Ya mwanyo da msa gumi gumi da kere kita upole kate pola ke kwa kwa mke kwa Msinga kere sikere kutwe kabisa tata kwa kere kutsa wa Ya tani kete pola te pola ke kwa kwa Tani kwa kabisa tata Aya tani Tigere nga mkiba tigam Ati apola ke kwa kwa mke kwa mkere kawa 16 minute tonga da pola tena 0-0. Wala nga na kuwa kwa pola da makala da sima gira ni uzela kwa pola pola makete na kwa kwa mke timbara kira kwa zela. Ani tat intinka oda tsa mkuwa suni ni wana mkete sa pola sangwa na gira ni kwa kwa. Mtane gira kasa mkala wa makete na kwa kwa mse. Faifiri si uwelele FC sa TS Galaxy gira akukla kwa ati apola ke kwa kwa. Amse nga tane kete wa kwa rektak tabangwa tu. Nseka bisa tata ne kubanga aya msinga geda samlozela ko phola gere kutsa wa tsikatsela ka sephola makete na kwa kwa msimphola mkhamba kwe kha gere kude ya gere ntwe ka bisa tata msinga tuthu ko wata phola tangede di tsikatsela ka sinkeke makete na kwa kwa bisa tangede ko khonwa tsikira traveling phola temsa chula gere kukwaya msinga geda wetranga ba ka tsona a kha gere kude yo phola tsikatsela ka sephola makete na kwa kwa mketse mara msa ke re go diba tane ke re go kwaya da tlhang ha ba tsonda makala da sephola makete na kwa kwa mketse mbo e ke ra simno sele go phola da msimphola ke re go khwetla makwe a ke ra tlhobo tsela msinga ke re go tsewa o le thaka di tsone msa ke re nkhe ka bisa da tshe phola ke kholo da phola ho nka tsetsa mo kana tsikatsela ka sephola makete na kwa kwa mketse mara mo nita kwa mketse ntin ka o mgere ka 17 minute tsong Richard Bay tane kula tsinwe qala nqenqa wa polokwane si teams Peter Way Premiership season a 20 season 20 at UK 720 da msini years de kona polokwane city tsigekete wana da maqala i vhanga kona ikeke wana da singe makera ne uzala ko phola msi number 18 angeda kokona kona kick filanda maqala da sa maketa na kwa kwa da kungale a xa wa ntwe ka bisa da ditswa ka tse phola ke kwa kwa ya gometse 18 minute tsonqa phola kwane city e qhetse o te nqa tse phola ke kwa kwa mke kona msimphola ke na go khwetlama go itse ho kida ka ta maqhole Rodney mpankule wa phola na ke ka visa tsa number 14 ke 18 minute tsonqa tse phola ke kwa kwa mke kona msimphola ane ne ga itse di khama kwa tsa wona phola kwane city amsim 0 tsana Richard by FC itaminqe tuwa qoqha ka qophola ke o xa taminqe ngira so phola ngumkhama kho ke qala mkanga se phola ke kho qwa le kha komisa la sita we ka bisa ta ke pasi ga ama xa unceda nithi ka sa chaviki yakubu athi phola ke kho qwa mke kona mxaxela ta se phona itsa asa ama kho makete ne adam kho mke tsimbo wala makete na kho kho tsinhina ya tsong tsong da tsing ka ho ke jaga ta maqhole athi phola ke kho qwa mke kona se phola tene ngane tsuba tsinwe phola ke da kwa re tsinga wa o di bara kho kho athi phola ke kho qwa mke kwa ntata ne ketsa wa ya re kho tibi adam sa kho kha ma kho ke phola a re che pa FC khabe kho di bara ta ekipa o tino ke da a travel ngada sing tsuma tsa ka thung what's in the kids of a car? I'm some cab visitors. It takes me to I get a quick come up with it.
4: Number 7 dear Takeda Coppola Makalala. I get a good Yorako Kuaka Makalapola, come over there, some get a Nakota, get a Catapola, get a Cavisata. Take a quick come that time about Sonda Finlanta. They will get a

Kristile ke ya kwa kika mtsike mtsa mwuse ngandu wa ke dar es ni mwansu si si skula ya e ngana kwa mtsa gawa ya e kana kwa mwusi ya yunga mtsa kana kwa mwusi ya kwa sa mtsa kana kwa mwusi ya a wimtsa ya a yunga mtsa ya nga kwa mtsa kwa mtsa pasi mtsa uta wako e kwa mpasi mtsa ugea wa mtsa mwuse ngandu mtsa isaki kristile ke ya kwa out 15 kwa mtsa kwa mwuse ngandu kwa kwa mtsa kwa mtsa kwa 5 kwa mtsa kwa 3 and 5 kwa kitsi mwe kwa mtsa titi ya kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa ogese studies insisi nna ke sontaga imtsa singe tsa mtsuma ya khamtsa ya hang ya hang pasi mtsa lantsa ya mtsa go mtsa mtsa tsa ya mtsa ngeke ke khosi na mtsa thwitsa le ke mtsa singe mtsa tsa tsa tsa mtsa go la ya eng mo mtsa program a go khosi ke kana tsa mtsa ke se ya maqhe ka mtsa sa ye teng go ke tsa mtsa ke bola wa tanya sweet sa tsiri ka tsoro ke tsa mtsa ke bola ke tsa ke ri tsiri pe sa polo kwa ni sidi ya ka mke tsimbo ya kuma ngo tsimbo ke mtsa sa ka go se mtsa titi tsa tsa tsa mtsa khosi la thabile ya tsa mtsa ke yesu o khala ke me.

tsamecaka cuicu ya 6 irese go tlamagwa 107.9 XKA FM ski cake kwa na yo ska hamba mbara ga goti ananda no program de uyeki uyeki nem dia kom otati he ya msena go ase gheria go aga ere tsamsika da go no ag ersiki program cuet tonko de o go te ana kwa avase go anetsa tsai go gotse kom o e boy e tot sinere erika geria gwe tsi ke kwa de go ye kenem de te kom tsi kwen tsi ya nji ku kara go e tsama o kuri no te kom a tsi te tonga go ke tsi programme ke

getroue gemeente van God te kies en gaan aankore kona te acia manqweni ucame ceka moyo se siya xamta kodwa bendertha gaminite nge gwa onorten 7 owe nege xka fm sikino programme yamsena kwata uyeki atak uyeki anemdete komoda tinye etituante sikheri ya kukosue kheri kako kame te anakwata kwa kha asi ach iri ekamate kwa kha ta kono ach iri siki tu programme tuango awasika kam kwenye nge atak tizi ka uyeki anemdete te kita tizi a te komoda tinye kasi nyamsena kwata no ata 107 owe nege ke rado te gore go ta tletle teng ke go nagana o tsia ke ke gate ta go kom xka fm e go jingo a ka di ta go ndam kwetam tot u ke 12 re ka te seno kya o

0: Kiden stame mkure anko na te ya tia mangu a tia e kamika ika siyewe kam tako akakamanite ngye kwa onerten siyewe owe nyeche ekska FM siki no programe nga te o uyeki kuyeki anemde te kwa moda tin si kwa hati tuwa teke hati kwa na teke kate kuyizi ate kwa mtititate nku karako yin kuyehe teke karata ha Luis Mugomba na ya teke kiri ha ta anzi tengo kwa mta tinzi uyeki sonda kwa mtu sa kiane mdu kuyeha vana kwa mahono sa kiane madangi ya kunza kwe tati wanazika teke kwa mate anzi ano ata wanerten siyewe owe nyeche kira duwe tiakor kuita ya keke teka mika keke teka teta kum exka fm de go tsia a ka de gondam kwedam tot si 12 re kam ka tse no ke a go khotonte program se gere ya go ag is ka nne o ye ke o ye ke nne de go mo ta tie ta go no ag is ke nyame tu ye a ba se ka kam go e de to a go de go mo go ga no te o rona go bete a ka kwa tang o ye se ke ga bana o pa kwa te minute di a de tsa o ka go dashboard kona seta Tutsi anakhirit kwa akhirit akono etno atatin kwa ha etno agwe. No program te o sikiti ya kuzi kizi kituwa atatiti ate kumate ngam kukute ndo kuzuhue. Zao kianima tin kianima kawana kuse na koyago. Anji kwa na te kizi ki aga tititate. Mwe kame yere kwa ate kawana kwa atatite wese na sport ya te aga sa.
1: Xka FM 107 kinga kiringa manke mbola wala mgere chigwe agi kwa anda manke siyewa kwa 10 minuta kwa nge rado xka FM da manke bola mchigwe agi angwa ngakwe gungu mga ngwa wafko ntu na season 2 naki kwa antere bacha ngungi kwa manke dame bola tene gira chwago mingwa ki wole ntene bacha ngungi kwa datum kwa kawa di 2 ke August 2 season 2 naki manke spani chaga kaku irte isa gimke group di gani kuna manke gana sa kemeru agi ta angwa kwa antere Bacangi Kakura Chikasungi Kamerunsa what Spanichaga Tutruikangi Kwanga Chikasugana my FIFA ranking kikwa sesta watchangi kwakwa the monkey twelve we get in Hanga Kopo and Terebatsangi Kwakoyege Kuna Terebatsang Kokoda Chikasung Kamerun Hoy if FIFA rank 71 kiku antere batsang kwagi 13 yigiti kopo and terebatsangi kwakwada mange spanish wisinga kankamo kwagi kwantere batsang kwakwada mange group deep gani kuna achit gasungi mange tutruri bola tutruda gira zalaki kuna terebatsangi kwakwada amike wala mkamo kwagi mka wa ming a riko malichiti tangwe talibwa ikumansa bola maklagi na kwakwada mange bola wa life crossing minita majuchang wana akwang hai iki bola maklagi tana akwakwagi spanish aga antere batsangi kwakwa achit gasungi merun ailain abgani kuna mange I bola tani gira zalaga achit gasungi kwechinji bola ki oli kuna jang wa yerte game duye game antere batsangi kwa mange di bola tana ngiki kwa antere batsangi kwakwa mange ima ni chwa atlet kanga ya ki kwa anga chen ya tuwi vina kwa I bola tani batsangi kwakwa mange gana chwa dripende ki kwa anke meruna dripende mali tani kula pindi ki kwa Cape Verde tani kula pindi ki bola I game antere batsangi kwakwa mange spanish aga mange sanghali mjuma kakwa gita akama kwa anke group di gani kuna tere bacha mungi kwa kwa mungi bola tu through the donga hansungi kesi yegi yegi mchi tani bacha mungi kwa kwa gana kama hangi gwe di nyehen tu nakste vunsta yegi mwa ke verde yegi mwa ke 2-0 ki kwa antere bacha mungi kwa kwa kwa ma ageta na akwa kwa ki gani kuna tani bacha mungi kwa kwa su mungi bola Aoki kwa antere bacham kwa kanda spaninga agulina ipende ki kwa antere bacham ki kwa kwa mchiga sungi kwa angmangi gana bola tutru de zala kwa magi dana kwa kwa sabisi nuka spani sabisi nuka gya pende ki kwa antere bacham kwa kwa mtasungi game aya fasima agi dana akwa ki kwa antere bacham ki kwa kwa mchiga sungi bola nuto ni ki ang kwa gumi ki kwa antere bacham ki kwa kwa sigo sebedu primasi kwa dana kaima na ibahani dana ki kaya antere bacham kwa kwa duga mangi sivilele sa TS Galaxy na tutu kesa bola khwika sege mtani wacha ngi kotkota gano ankhoda adwita tena tiamo Women's African Cup of Nation datana asa auke sepani ni tama mata kita ngaduga antri pasang ngi kor kor gamang gana sa Cameroon afan hai malisa kai verde ke ku antane cikta gita aku aku ya kawita ni wata ngi kor kor aso ngabole bahani ki kuam mua 12 minit aso ngi ku anda gana tana zero ke kuam Cameroon tane wa zero ke sabolang kuma asa gihe aku aku ya ku antri pasang ngi kor kor gawat cikla yang lekwa aku magi wale cici asa ke magi tana aku aku ya kuam
2: Bam bam bam bam XFM ekekete la 107 o ta khono nyegas ke mate mona kamme borate ya mokekeke ka kwese ko tek ya khono borate mona ngekweta ikaraha ate komoko ha koraga na live crossing ta anka kwite borata mkamme o te gitam anka boras ha ka te boraha khona ha kwara khona ko to ko kongo veta ino tsama o ha watsam boraha ke khana tsam kyare kara kara ho XFM studio sikata nda borata ikaraha ti pizza bengo 11 mano na America riko maliti tabora cham toki khate te komunu kono wafkon ta anka kwi de bora he te tadji africa onje kaya ko ndiseko do netu ko kwa kite bora tsu se ugi bora teran aho society baskoposki VAR takli de baskopo ka ke se sai ta bora go aka tena den penalty ndinga ho ko inu kapiro ko aka go ka se sai go to ha as tu si ko ke bora tera ha bora mhan ka ka demo der tin me te ki bora 00 da ha kana no Cameroon da se ko ka go han de kuri bora da kwati di se ko ka go han ka ka demo ko na mha 00 ka ka musa yu ka ha go ka kwata ve yama ke ha di sa ku sa ko da ki te mo 14 minute se ko nge ko han ko di ko na ka ma te ber de ho ko ka na tsam ka ma wonu te ko mo go abora da be kra di se ko khirit ko ko tre da ko na ki ko na mha se sa te basko po se ka ni ka piro ka ka ko a ka go na ko go di ti di de a ki minute te se ko ko e ho an ho to tsam ka ra ka ka ex ka fe studio si ka de a ka ko da he ho te ko ya ka ska mo ra te ko mo go

0: kolega de acia mangu tie en kamekeka sievek am tako niehen fier tahamani tengiehua 107 ONX FM siki programme to ui ekuye kenim de ko mota tin si tsoga no aeta ke gatin si gere na go sanya no he ach ire am tio tswa ga ya fa mini te mo eno e ya gwa ach ire am yo si gere na go sa ga si e to ach ire siki programme tuye aba sika tsamkwe e to sanya no tsidi ke kwa te kuiti te ko mate dama te ko mate kam sika le koma a te na go siki a tsiye ko mate ta de go di go te o ka kana ma kya de te hi na ta te ku ina ta te ku ve a go di tswa tsi ko na te ke qaqo tsame ya re go hat sport ane ja qate
1: XK FM 107 o dagono nege de kobor kan bora te te kreta ha live report ta aga kuite he te mono ke sika bora minute 54 ta ke si ho an yebi kusa na 54 ta sing am ge 5 minute ta to hana 5 minute ta ma se ko fidi jing ye ho an 10 seconds se ko ye ho a de kriyo bora yebi ku ki si sa te mono kan kara ki bora ki se ta no ha tan ha ko ku go ati bora Come on, Women's Africa Cup of Nations, WAFCON, eh? Njahan Kokon Ghana, say Ayoko Cameroon, Senakite, Ayoko Tara, penalty, Tego, Sesai Hango, and a Taikarabora, Siko, Kerika, Guritan, Kusis Hogibora, Kehan, VAR, attacked the Baskopic, Siko, Sesana, Ahamuihano, as in Oskibora, Keran, Mandako, Stekabora. Penalty ending Nahoroko Ida Kisi Anka Kuihano, penalty Nahoroko Aki Demon Iekanaha Cameroon's penalty Iekanano Aska Demon and Seko Yenoha Yen Zero Kates Gabora Han Demon and Krakian Kuna Group Oaha Guanam Kabora Han Koku Amok Ogron Jigasi event Pizza Bengo 11 Manu America Kumalitim Sebora Togi Kadi Quedam Kotalika ate ku ka ku kam dam sa ka habura cham kha ten dinga de sa o hambe bora ha ku ra ha ata ko men gibe ku ekres kan ji ara ho half time ka bora si ho han Cameroon yen no Ghana 0 ta bora ha ki te ana ho han group ku bora e de kam ska wina de spani he 3 pende gui a ke de spani nta ha ka spani sa nge be kun cui cui pende nga ku na ki twa de ho zite monotino ekres ka Cameroon se ko ede ani za se ko ete ho ha ke te mona khadze panel de go kara no aska se ke tra ho no gram khanji kwate ta mona se go go kara ta kana khadze kan khom kwis pa sa yo e ka khate mona ngi ka e go go e go de spanisha yo ka cham kha an kara khom no khore kona temo se dikare sa ngo ka go kam ka Cameroon ata khomo go si go khari kwa gore ngi kwara ko si o gore nta I kra bora sa khari go ngi kwara ko singe gore aja cha ke gre de ke ha ngon cha khomo go kwara ka cha radio cha te ho x ka fm go nar tin seven o da ho ne han cha am san o ko nyono cha radio ge cha ke ke na ta ko go bora si khari gore ta an kra ke bora ngi ha de mon de kuri jita ma dango se ko hati khajita ma Okrinako, I had it the sport, I take a bora, has it a man eka, they had it quiz, then I'm begging, has it eka me.
2: XK FM Norton Chevakin, like any monkey, and Polachig of Tem Trangi, Quanke, life crossing, then it get a truck coming out, and then it's a monkey. Ghana Galibunachi got so ball position, monkey, it's a 3 and 5% dekey, Quan Cameroon, Chua, 7 and 4% dekey, Quan, then a sort on goal monkey, ya Drika Gane, one of Wanta, ya, okay, Cameroon Ganikuna, then it's a monkey, Quati, Chigi, Quanum, Ganikuna, Masuncona, Gane, one of Driki, Quan, the Cameroon. Yang iki ko offside tadi kulas panin cawi si yellow card dri mangke gane ke wana ki kuang Cameroon na cha wa chang kasang ge kwa kwa ti chike of them chang kan da mangke group di ka ge da a kho kwa kwa ki kuang da masni bola mane wa ge da kwa ki kuang tari wa chang ge kho kwa ga chi jala ga le kwa a kho mangke wale chi ching ge dum ga sa ge bola ma ge da na kho kwa irte bola man e 7 unge wa kwa ti ni wa mali sa Cape Verde ki kuang tani wa chang kla Group D again, I cook a cook with anyone. I'm going to get caught at the moment. akumai uliti chasa ke magi tena kwa kwa mangi bola 1-0 ke kwa antene wacha bola klage kwa kwa ke kwa chitka sun kemerun ma kana kwa ngai bola ke kwa ya tu vine bola tre bacha mangi kwa bola na kwa kya penalty ke kwa wacha mangi kwa kwa mangi 1-0 ten mavi wacha mangi kwa dwi chitka kwa second half ma bola ma agi tena kwa kwa mangi spani chwisi sa titru dan kwa ke kwa chitka sun ke gana gani kwa na defender tani gi da gong ke kwa antere bacha ke kwa kwa ale kuna tani kwa wacha bola ge kwa kwa tani wacha mangi kota somange festival fa sabola gite du trute jalagang singe munchi mege ne kwa kwa ke women's african cup of nation wa chang kwa kwa ti kwa wa wa fa 26 ke july ati o ke 16 ke august ang teri wa chang di kwa kwa ta ngut likwa akuma ke wali chichi asa ke magita ne kwa kwa ke kwa antani wa chang di kwa kwa ta mangi mola gete kham khali da mangi ka life crossing minute mai sagya han wanna jusan khoda kon ngai ke bola ma gete ne kwa kwa khale mangi du ka bisita han u platform studio kuna tre bacha mangi kwa kwa ta tangu klikwa akuma

Ach, ek amtako 5 minute hengie kwa Northern 7 ko 9 XK FM siki. No program enqe yamsena kwa te o avasika tsamkwe ke isinza twa sa avasi go tsu ane sinza tlae go tsa te kom o a tsone. Segeri ya go asi 9 ire ekamate kwa ga.

Ach, tako 9 minute hengie kwa 107 09 XKA FM siki. No program ngehete o abasika camkwe kasi enyamse na kwa 20 sigeri yako 9 iri etlamate kwa ga. Tkhono 9 iri siki tsho program je tsuna ya makot etnwa go ga. No program ngehete o abasika camkwe kangete aka kwa teno u manda ngehe som a dato medri o gestesi. Ajingo abasi tati ma shure kweja okay ana khwata u som leta tseka kara khwata gana o khotsi gana ona da tinji a is werke ta maqunu tswana gana o tsi hi hi ta khwata kwana tsa ke qaita xa ya go tsaya tsa o ta tinja o a tsa tsa o ta tinja e ngena tsara na ta tsa o anu tsa tsa o e o ta tinja di ho sena tswira classic tsa te tswa go ke tsa hopa buka eno garae ta go tsona go hinga ta teng o a ba se a ne zat a ka kwa.

0: Ach, ek am dako 17, ga me nie te hengje, gwa we noorten 7, o en 9, ek ska FM siki. No program awasika, ek am kwa stwa ga, mwa en teke gati, gasee sikiri ago 9, eri ek am te kwa ga. Awasi khudzu anis nza kwa ek khudzi aad, ek kom o kwa inga seko, ya am sena gwa da, nte koma, shure u tin, shom e a, shure kwe zao kwe kanaw ji, awasi ya ga gwa da, no khestes ngwe nge a, ge aya bana go tano o tsa tlere go taga tseng go e hisa to tsa o tle a ke tsem go sisa tsa ya batlo a ba se yo wa ga a a di tle a tsem go se ka tatim tadi xka fm 107 o ene ke programme a ba se ka tsam go e le nya mo go tatu a te a ba se go tsu a ne tsa tlae go tsi a ko mo e tle nna to e te ke e a tsi kung kung ta ko mo te se ge ri a go a ge ri ka tsame nege iri etlamate kwa gata gono nege iri sna ya me tuna twana 12 iri ukeka xka fm rasie et isinu kya go tiana o ma de tsamjika tsame nge yere kwa sport aninza kya o ka ete
1: xka fm 107 ke nne ke ne ga mang ke mbola ge da kwa kwa ke 750 minute re tswang ke second half spani chaka dwe tshi ge ge ga ba ke kwa ntre ba tsang ge ho kota mang ke game tane kwa re jala ke kwa nga tshi tshe sing Cameroon e ke ne go ne tshwa ene ke kwa kana tana sero ke second half tshi ge ga ho tsang ge ho kota mang ke sa bola ko ntene kwa da tshum ke kwa ntre ba tsang ge ho kota mau da kala tu tinire game ta khala chiga sung ke group deep gani kuna ma age ta na khwa khwa ke ke verda sa bhola sa mali ma sa bhola ma chigina age ta khwa khwa ra hum hang ke ke verda gani kuna ma gi irte bhola ma hang ke waf ko na gi irte mun ke ko antre bacha mun ko ta mangi I bhola chi ma age ta ne aka khwa khwa ke ko antre bacha mun ko ta mangi ga chidu se ke meru ne cha 19 minute cha mangi penalty ke first half watson I bola ege ke kwa kwa ke kwa andre ba tsaru ge kwa kwa mchi ding bola maga na magini apala pala na I bola ti dwe chidga ke kwa andre ba tsaru ge kwa ga chidga sa khan 5 minute tsonga mangi gana bola tang mwa ku chigwa ke kemerun a hinga gani kuna ke kwa andre ba tsaru ge kwa kwa ma bola mo ake kwa nga chidga singe kana wa tere bacha mungi khokota so kemerun ga chit gasin ya a ko ikhomo khya twi ka khomo bola tere bacha mungi khokota chit gasin ki re ko ti tutru de jala khomo khya ya fifa wa tere bacha mungi khokota ga chit gasin ki yena seven ta ki fifa ranking tere bacha mungi khokota ki ning ter tine game ma wa fkon ke tere bacha mungi khokota chit gasin ni tin a khin ter ki twi desin de chit ge twi desin tri tri bacha mungi khokota ti chi ki twi desin season to na kha I ge de tene chit kan ai ge ko ang tri bacha mungi khokota ga na kha ma hang ki mung tolfo ki ko ang tene bacha mungi khokota ga chit gasin twi desin fikri ge de nu se ji ki tini chi ki fiar tin de tene khle kai chi tene bacha mungi khokota cha masum ko ke ga na I bola ki ko ang tene bacha mungi khokota ga chit jala khum ko ke le ko a khuma ke wale interi bacha mungi khokota sa ge bola ma ge de na akwa ko ki ko ang tri bacha mungi khokota mangi bola wa life crossing ga hota wa le sa ge jwa akhlomo ko ga ntse di ko ko mangke minita ma jutsa ona ngwara ko nge bola ma ka geta na akwa kwa ke ko antri batsa mugi ko ko mangke friki ka tsi ga senge ni khan 5 tak minita tswa mo mangke friki ke ang ma tsi da ko tso ke ko ant mangke bola ke ke da ke ko antri batsa mo ka tsi ga senge ga na khwe ge te wa na ke friki ke ang da ko tso ke ko antri batsa mo ko mangke ko tro ke ke buzla ya
2: Bora gwana mogata bona ke tsa kuota ke ga ha wafko netekete te komon kwano live report ta anka kuite ga ga live crossing te mona minute tsa mote tsa gadi wa tsam anka ta bora nta ikra ha no tseka te koma bora ai go hota ha gana no Cameroon ta ai go hota na bora ke tsa kuota ke ga ha ke te komon kon tseka se go sesta minute nge go ange bi go hota a bora ha no Cameroon ye ne penalty ka go karata ke ha haro gana gwanam kha go karata ve khaji a go khaji dama kai khara ko go kata ke a dzin a de demon gwanam kha soma na ke qes ka dzi qamo ka sa ta man awa kha go khwe go hano temno 10 ka bora ha Cameroon yin no gana 0 ta bora ha te ko mon kan te nge kuri bora ayo go hota ke qam spanish a ke tsi go go kona ntse qes ka o ha temno ke ngwa ngo ya tsa kona nga go ngi ha ha ha kuen ya go kita manje go khwe dalana gwana mo gana di zero kana gana tsa ya mo go an kara a ya kya di gana di ha jita mongo go ka ti go ha kona an group tsa ta e khwile ta ma awa kwe kwe the winner is 3 pende wo a be ku ntwi twi pende wo che de zi so mo kha kwa di go ke ha an group ke pende di ngwe no a group tsi e go se khere go kam we o de ke dzange we o ya de tshi twa di go di ang group tsi tsam tsam ke dzange go no tsam sa twana kya re di go di nda go no tsam tswa go ronde si ka kya wo ko si tsho kwa kwa te kra tota ha te mo waf kon de a ka te Women's Africa Cup of Nations a ke te mo tsho mo go go te ya nomra ne ga si ka go go tshere na na ke a go nna kwa ka ka biro kwe na di di mari ngom a ta tsum tsa go ma I ka di mari bora equity tamit tamswa kha tamana jbora kiti khuz kosani aten kuma tsa khoro kha a kha ju goja kontra kwa ini ngi khuz ti tamano awa kha khom kara bora equity ti ts ka temono ajse ko an kara kiri ku kiri kwa iyo kha Cameroon zinza anza gana zi ata bora nzi an equity kwa ter sinda awara ki temono kia vana kwa ha Cameroon kwa ke temono chinde a ora ki avade number 20 ha mbelek te an kada ke temono go mbelek yellow card kama ke se ko te nge ho ho to ke te kare kare ko kha xkfm studio si kan khavana kama te wono te kom go na tai kra bora ha re ta

Ache, am tako, achan der tak ha manite hengye kwa ha. Wanneer teen 7 oe en 9 XK FM siki. Programme yam sena kwata. Awa sika kam programme kwa ha twain tak eka tin skheri sa kwa te. Dwen tuen tak ha manite e ya kwa ha. Nyeche iri ek am yo, awa sikudzu anitza kwa eko kwa zide kwa modi dati.

DJ Danjo Teya Tema Te Channe Ngena DJ Danjo Tatekete Nkaunkwena featuring Lester Te Tema Ankara Angis Ateke Kerekwano Mino Tate Tema Kwana Ochan Kiya Haya Kheri Kheri Ngunu Kamen Kweska Nihe Kam Tanyako Tuiha Gum Tuiha Menete Kwa Ngyakara Kwa Ha No bamba bamba to diwoka ha atam khatu khata tita radio x ka fm se ta darana tlaeteng tseke kotwe cam se yang gibina khata khona go to no tita te tlae ko teno te me tlae ko ma ohi oro tsan tseo sa tseka e te a te kwa ha ma sonda ha ema te a ka te ema te ges a tseke go ta kom no di temo de kwa e kwa di kweta ha kwa te anka desi di tsam ka tsema o geste state ke te mgoem di am kuri e te ki twe desen te ana kwa ha ses en tuenta ha o geste si temo no se kota o te ki e kona kwa te mgoem te anka te ma si aha ka mgoem kuri e di kaya kita akwana ka hintu te dorok ae tem aha ka ngloem se te ae kwa hakum ta tengo ka e jatua anko ta darana ka ae sa tam. Programme te wenyama te anka te si kyanem mkwi si uke ke ka tam si kwa te ae kwa hwa akwana ka te kyanem mkwi jihaji ang te tuwa anko ta ka e jadarana ka ae sa kyanem ma ango te ya kai ko ko kyanem ate kai ko ta nga ma te ka jha je te ko ma kare ko ha ya amotin cham ji te ko de kwa ha a cham si ha kwa ha dino tota te sgere gere ya kwa mamba te cham ndza to anka tra ti Marcus Jetembo

Hallelujah.

Jesus.

Vancouver! Oh.

Ja, Jesus. Ja, Jesus. Ja, Jesus. Ja, Jesus. Ja, Jesus.

退休个定义啊，就退相处，退那个马家的股的定义，退休相处。啊，我啊，哎，不是别墅，哎，不跟我开的，不跟我，俺家。

Yes.

Thank you for this.

lagi deh.

0: DJ, who knows it? Clema go anka de si weakness in me. Tate, ate clema go tao anka de hanaunchan kinu kamen kles katine, kamako 5 minute en ye karahoha. Note anahota tin si te wopaku wopaku, haroku haroku, ngaku ngaku, programs kwen kleska ha. Note anakwate u boraji kaija kun tatin kajengo tek teker go tao kum tatin, nata ikara bora hoji ha rekarata. Escatese tatuan tati, te como no cono pit manu, no rico maliti, ta anja te, hondam cano quedam catasus, wogutta anja da tikiao catem.
1: Exca FM 107, owe da honunia, te como no con bora, te creta keha, te anka te bora, life report ta anka quite, ga quata kuha, kamze kuo, di kuahan bora, kam kweki, sam karahon keza programo kuta ten kreskatemuno, minute se ko fefen fear takisi o kunjebi ku kanasi, am gifiri minute, habana kuhano asi o, and zik aikuriku, aikurino, bora, and jebi kuikisi, and jebi kuik bora, si de kam katemuno kreska. Yen ta spanisa iyo kwa haki temono mali yen ta hono Cap Verde adzitama yen ta se kubora iyo kwa se be kwa kwa bora kreska temona zingyebi kwe kwa se kamka ukri nga te kumoko ti yam sanati ha Women's Africa Cup of Nations ta anka kuide wafkon kwa ti bora anji se kwa kwa ti nde kuri zike hajitama puku kwa ti haji amkamona kwera kwa ti no kuye kwe tama amkamona hajitama kwa kwa ta temona te kreska anka ti Gomqueta Magati Twitter the Hadzi Gom that Hazita Makamo Hati Tsaka then adds Tsaka Hotemun Chinza Chinza Sanagotio come des Abora Temon Ankara Seco and Komohata Gwanam Han group was king winner the Spanish 3 pende gui ye a Spanish a bear gun twitwi nga kupende a kedeno Hasika open the angle suborak arako no go to kleska temon han appended in kleno amok koronde zika tamasi guhan kleska guanam ha Adi ngrupu za guanam eta kira kisi yoko pende kwa guzi kui hang ngrupu iki kamsa kwa etre hasa etre kuote en kwa kwe ta o ta kwa amu kwa kurondi sika temu ni kam kam ka bora zazi ya moho ati yete nukuri o dridri ka bora zazi si ya moho kamsika te kumuyo kwa gagala kukuma zingi yete nima zingi kwa atri tamakano kwa kharo kwa ta kaya hata kakira ta kaya hatena ha kwa na hata angu
2: Ya XKF FM 107 nna ke nega manke mola tang hwa de kwa gume ke kwange 45 minute tswa ngam gire tsigwe gawa ke kwang wa tsang ge kwa kwa manke bola wa 11 ke kwa antene ga tsigwa sing malis dhame 1 ke kwa anke verde dhame tan 1 ke kwa ngwa tsang sa bole ge kwa kwa manke bola ka nna wi ke kwa spani tsaga ga santo a dwi da tsigwa gawa sa 12 ma bola ma a geta na akwa kwa ke kwa antere wa tsang ge kwa kwa sa mangi bola ka ge ang ma e ke kwa spani tsi se ge kwa da ang hulita wa koi ke yirste alfu ang wa tsang kwa manke ga tsigwa sing malis gani kuni ke tsa bola ke ni khantu ndakh minute tsang ge kwa antene da tsigwa ga tsigwa hung ke a kai verde ding khawe se ndiar takhmini te chuang ye ge de chai bhola wa chang kai mun che ge khwa khwa tne wa chang ghor ko dam ta sing ge group di gani kuna mam juhma ye age ta kaus pani cha ga te ma age ta a kaung ko antene wa chang ge khwa khwa ta mang ge yo vine kwang ma mang ge i cho khwa da khwa ge ko antene wa chang ghor ko da so ga na ta ne ko atwi de ge ko na ta mang ge kemerun da me dha a yes te ge ko ang ge se spend de ta sa visa in pen de ke mang ge sa bola yes te wa se ge fe lura wa chang sa bola ge khwa khwa ta mang mam juma age ta a kaung sa hale ge ko antene wa chang ghor ko da chi chala ko le kwa wala ke titin a tutruda sa ke bolang magi tane kwa ukhama ke ko antani wa chang ga ko atiu ke this is 16 ke august na bolang wa fama sin spani ka tima kang wa ge da khitso ko pa antani wa chang ge kwa kwa mang ge dhame bolang tane a gumin wa dhame ngui ke ko antani wa chang ga ko ta sin ke I bolang ma khwe ge tane a kwa ko antani wa chang ge kwa ta tan le kwa a kuma ke wole chi jin sa ke magi tane a kwa kwa ta mang ge twi di alfo wala bola chi din kwa da chin ji kana kau chi asin ke amani Chinja Bulaki, yes the Alfway Sungi Bulakwing the Queen Nam Juma and Chinji Kiko Antony Watsam Gokotam Tate, get it Kamge Ku Antony Watsam Gokota Mangi, Kawa Life Crossing Minita Majutawana, Kwada Akwang Haike, Bula Magita Nikwakwa.
0: Yano te kekere ha koman kwa no glakwe de goma beku wa se kota te hwata no se te ki te koman kwa na a goma beku jie te subu subu na ma te cha te se ta ha Amerika maliti no Pitman, no tate se tatua hota teta kaija darana kai chwate glako de are hota goma beko glako de te sure mango ta acha anka techa glako reka hindu te kikro kota kum acha me ma te ti ota ke aji han kuya hasimu kwa gusi mahe siya kota kunye hare kareta no mahe siya kota garo hare kareta aji te icha wahu icha te sure ma te koma kota si khari khari agwe na man tidi ya tiki ya etenanti ana hoa ti chane ka to wa kuing am da ti kuya ta chane ka haya angese abori khoji hano bori khoji ka to ti kha ten ti kha ta ha kha te kuon ko haya akhere uke si no baram te siya kota khari khari gunung wana mga te DJ who knows him kidangwe kha te ngase weakness in me.

Oh,

0: Twe tami koho he, twe aha ate ahiana ya ko South Africa ka ya nga horohwa tate ngwe te anahave unwakite anako. No twe hohe tsuki nyama hive tamang ete South Africa ka ya hwa tate. No ta koma ngiki tim takuma, Yosef Kayanga. Te aswera masa twe atsawa oka nyamahi toti ya Namibia kate ngete South Africa kaya ahwata ngwe no dango he tika teta koma ama ngo te aswera ma te koma kwe twe kwe maka nyamahi tamang ete twe kaya ahwata nga ngwe reta.
1: Jita matingwe ngore Marcus Jitembo chamia kaya kwa kutu edi kwa aswe eteno. Tishwego ati ansaisi ya kha. Twe ya tishwe eteno ngita tishwegwe. Twe ya nyama kukamata ke. Fefen sieventa angkola ka nguho kwa wina na kwa teno. Hakwa unwa anja nyama kumanda kuwa amanda veta. Shikam shika tehi amikambaji. Kungukwa ohe sarpa pindu. Ngarange kwe kwa he livungu. Nyayi kaimhe tehi mavenga ki. Taheno kuwa kwa kianga kusha hinya tea mungwa he. Ngeta nguho amitwa nguwa ahowa teno. Nge mkako makakwa kiao kara anakwata amnyamako tunwa anataka kwa tahaya ya kheri etiki. Hakwa kuwa guve ataka. Tahenu warahi o maakiputu dimanu kuwa he Pretoria. Tako ya rapotia na kono rundu kia. Tahenu ya ngateke a nge amitwa atatu amejiteta hitamai. Ta nyai kreipu. Amishi o komponiki. Tahenu yowe kaha ama guya ko kiantwa ka privika. Tahenu nyayi kreye kiantwa rako yahi. Nyakentin fefen sieventa veska privi kwenye taya tlai tlai. Tahenu zerva kamba taya tito kamba he. Uwa damaga chami yeti no chami reserve kamba jerebebe. Tinu aki aishi a nyayi kreye nyama kwe nyumai. Ta kukheri na kunu aki jarohi kwe kwa tehi arbeider nasi guihi buwaba taka ito ako kamba atoa. Aka nutende ngomenu atamate amiko ya kwa an ota. Tahiyo an nukurina kuno nyamuka operasi ya anklo kiarasi na kutunga asa kunwa ye. Savana taki ikwe. Sana umtungu msichaka kunwa. Anklo kunwa henu anklo si anklo nkuwa kuya. Tingano operasi kitama kunwa he. Marcus Zitembe umtungu ma kunwa he kata. Si kuwa kuya no ya kwe eti nkwate no. Bagani katu eti ngomse mtansi kama eye kwe si nyamate. Kama gijaro kuteta. Ta atwe kwa anta kamata no ambukuma jamahusha na tawe ambukuma kweta angkola kwen tuwe karata. Nga nyayi kre mtuwe kwe an omeha kie. Nyayi kre tuya kamata we. Kwe on nyayi kre mkhamienskapen. Khamtwa urotan ay kwen. Sevina tuwe ko khana hai an. Am akham angola kuma ya tino bagani ki khamia klana di sevina. Yo kwe sevina tehina angkola ka tuwe tine klana in bagani ki. No ame tuwa ofaka klana. Ta khono tete ta patene tete ta kya ho karaga ka priviki chamuno chamu leno 14 kurina khono nyamate politika ta ha ya khano ya ta khoma e ima penjuno na kama ko shanda ta khoma penjuno ka tino ta khoma karenga ga sitete ta khono tse e ya khwa e ta khoma penjuno he ku vere ga nyete hinsene 85 kuri ya hin general geldenheis constant filion ga tsa tsa miyoka ta no tse ya kerke ngum ki kanka Enri komki. Ta khono tsara he. Na ke anre hinsena gwa. Tena ke kwitsa wa teke a a ko mahambe nde wo hinsena gwa take. Tino inta general mna. Anja o mega kwana ko doya South Africa. Mana kara an ngata mie tima 86 no 87 a 32 kwa nyama ko doye kara go. Ata ke to ye tse. Ta khono tse teta. Ta ta ko si penjuno na fati no ta ko mo kunwa gwa. Ta khono doye he ya nyama kwate akhan tahtah kuiji dede kwe dwehuza kwe dwehuza nyehen tahtah ayo rondo ya kiyate ta khono dwehe tomatis ni kwe dwehe ata kwate ta henu ferkise nge tehi ya no tex ferkise nge koro kwate no ferkise nge kishwapo ya wuna tinditi a feile ta akuma ngano kaupa kakati akaringaka ta kwate no kuwa na nyama kwate no kakwa tema kakwa kiare nako tatu kuwa kwa nyehen tini nyehen tahtah ya kakwa kweji a kiare kakwa tseid afrika nusi eyate Sanders Mostert RSM no besennout no hatten paymeister fuu kakwa kwa si eyate nge fuu kakwa si ki ntapuwa kwa kuya tuwe ya hambe taklao miyate no kakwa ngano ngikurishi ya nyenti nyenta no laste shere etlide ya kak tahinu kakwa yehutu haka kiare ata kumandani makuyate tahinyakwa tinu kakwa ji kiare na katituwa hake mshete frayma yate Hakwa si fo atamiya ikwa iya kwa. Ngo nukuri hakwa December makrikim sa hakwa kungo ko. Kungo kono hakwa nukuri ya. Nukuk ay no hakwa tang tuk ay ko. Tinkla conference kamera mkisi ya. Dako no komandan manita o at sandal. Kama ko anakya eno huwa dikwa na toya tinta. Dako ati nukuwa o ate. Na o toya tinta vere nukuri. Oke nganumboro nga hama koma kwa. Ofu nukuri tama eno tego hakwa anga kuwa ko ya kuri kitama toya. Oke okay, nganu chia kamboro ngawe, komandani maantangi. Nganu, anketetlae kwa he dinsdagen, ukwa mae conference kamari. Takono ngo vunsdagen, fray ma ya, hakwa ngo ya kukung oko. Vunsdagen, hakwa ngo ya, no hakwa flik ya, kwa teke ngo nikuri hakwa ya sa kwa naik. Takwa teno kwe ngantu, oke okay, antakwa nung kha tlao na kon ayaki kung. Mara hinyako, ukwa mana tlao, ya, Ache ire ambre siyaba irika tlao yaban ache inu fray matlangu. Anta tlae ngate, tle kwaate anke kuu. Tiinu mkweni ka mosa tle kwaate keu delta komuza tle. Takono mkweni nite tiye nite jowe. Nao chem chem ka generale mnukia nga hitwe si fefen taktaka kurihe. Hishenbi tamia kuihan. Nekino kamua mwahambe tako mehe. Nao tuplane hambe kare kweye huwa hindi. Briefi tama tle darago vere. Yam kwena ta kwa tentimi tene cham si jara antitam takon atwa khamata khameka kha kamosa e ya de kham ay keno tingu o ka tingye teno mukwena ata kha ya te kwa goti cham nyo ha de stupu tim da masema ka buwa da masie na ta sitere toma ti anta kwa re mara cham jara sa brief ti dara sha ta khatin ba pira ti gwa khatin ti kham anta ku i kara dara tinu tingan da ti ku i kara dara tin ti kham enten ma tin ki dara sha ke a te An khola ka tkwara hen kwe te komandani chi. Te kyan ko ya hen. Yo te om khetal ma ngay ko ten ten ngay omekha eki. Alpha company ka ten ta ko ame kwa. Delta company ki ten ame kwa. Bravo company, Charlie company, Reki kwa. Ti yam haka bravo si tan haka eki. Ta hinya khunu. Alpha company msi mdoro am slek kamba ta meti ka ten sebina. No te o kweu sebi ay he bagane acha koma kwa bagane bagane. Drifts drift anwinga atlasinu kerse kazen watwe ke ana han sebiken ana angola sebim ka ha ya kasi brege ay o kasi ge no tem agama serungu akiti angola ka kamai kyako ngata amito ya ana kun sebi ma ga mkhwen kwa kyako kamai dako ya ana hibagane date umthiya ma ngakwana ka ncedwe he ate kya khona twe he ke ke kwa komandanti ji Bukwa kwe aki linfertim ya huwa he leise. Am leise macha kwere na kumu. Takwa kwa cha mi. Am buka macha ngangu tuye. Kamu ama. Takwa mkwe ma. Tuye he kham kwa rai awasi ya kuma. Ya pension na ko siya kwa hen. Drefes drefta atao. Tia kwa ngazo. Ngakwa naika. Te tuye shakya. Takwa kheri na kono. Ti kuferti ki kan. Takwa nu mkwe na miyate. Ngwe brifu he. Mutu ucham shikha. Tumye shikha egwe. Mara. Takwa tenti tanya kwa tenti kwa. Chama ki kwa kwa kwa. Tetapi uang katen, entah tetapi kuaman nasi itu siapa ini? Komandan lima, no besenut, mayor hateng, no monster, kau yoga conference kamar kiat, akiat. Saya kaya arah cari komponen akat kau, amit di kau yom ka a komponen bravo, regi kau tak kau yoga kahat ayun ngacana kau conference. Tapi nungguin betul tak he? Tahu hati no uika ham orang wahai kuat. Ti kawana heral nak cari kena kukuma kuasa. Nau tiri tu ya. A komandan itu uika cakap lema. Oke nganu borong gawe. Tahu hati khoshe usah. Tahu hati tu ya khoshe khoshe khoshe khoshe. Tahu hati no stay. Tak ada ni temen. Kau tahu? Komaku ti, tahu komaku ti. Kanun kuriti yano. Ya share kau, kau yang kuyok keharaku nu. Kau share, kau sebi heutu aku share. Kau info. Tadi no mukwen ti aku ayat tadi mu ati no. Ti anahat, abrife. Ti brife kau hati kau aku piok anu. Ti khat. Tadi no share ti brife anu ni tak tahu kare. Nai brifu he, tika teite hambe. Kwa nai brifu he, tika wate nai klesi ya klamo. Ten klem kaya mwa klesi ya toreti no kanka. Kya wate ya ngate, kako klawe, tona e, ti nai kuri ya klia gwen. Nai brifu ikiti kwa ya timo watawe kwa na. Tamiya te no, kate. Kwa nita kunsha kwa conference kamara anu, kaya yako no kwa kiare na kwa shi amai. Ta khunu uya khwate no cham kweni cham no khwate no cham sitwanko no no ta no uya tin cham kana ateti ti chem kwa changa ni tatim kuri kha kwa heti ya ko ngiabe akowet ya beye ya ko atite kwa be mu ku shanwe kuri uwa ke khlomi ku tenu ta tsau san ta chao kwen ku tehi da ata be kwa ku be kwa ku me di kha kwa ya ya chao hom tsui ma jao ku ti no kweke ho chao kwa di Unguk, Anna Vecta take, Anki, Qua Akite, Amique, a Delta Combo. Tarata Tin, Hanyentin Yentahano, Flosia, Mia Wat, Ayan, Uritin, Nukuwa, Frasedita, O Commandant Maya, Wat Yah, Akiahen, Hampuam Tamahagua, Shukunai, Yet one a brief for her a correct Nuguetin, Piatin, Comatin. Oh, by two, Mati, not remember Preki to a tea. Pocket and dug. What a new Quama Nahatra speaker, Preki or Delta Commandite. I guess you can't in a hatting and not in hatting three Delta Combin Ahayo, Kaha, Bravo, Charlie, Alpha, Reki Taco, a conference camera, the Quake Quakoya, the Borea Comsa. Thank you, Commander, clear hoose, Wenge Kurina, Ham Nakurin, Warang, Aha and Quak. Ako counted the ya, what an inquire. Now, Tire, Ham to a Borimare. That no, Commander Mamete, my brief a tear and not a cat to Yeti, my brief a mother Nahiri. That in tissue yet to show him queen issue. Dangi Kakucha, and dangi the briefer. Come on, Mamma, ya at a what? Kum. The brief for her, this Yaku Bell Nako Hrot Fontaine Kangas, a colonial and square comatio, Pretoria General Mangano, General Minister Mangatio, Sevi Transport Minister Masorge you, who to a come about one day. No ima real fry, saying, Dark Yaku Saint Camaro Kangi. At it last, yenite, Yakuan, Hrot Fontaine Kite to see the Africans of Yermaka, go Kurikurina, Hakamu, Korako Tue Huta. No colonel, ma akite, to Tue Betscom, full colonel. No am a rapportier to command, see, Saint the Camar Gizikan, Cham Brife Chakarahua, Cham Sor and Takum Hamakia, Takum Hamachamkia. Did to ye, did Tingum Hubetite, did to ye, did to ye. Minister Namibia, she, a Premier Minister Anas Angura, a Mark House, which Acha ya, Vamboma. That in Unda Kafifi was the monitor to agitate a pavun pen, Hacha Jawe, Hakwa, Tusaka, who were Nakaka, Kauke, and get at Due Honu, Mart Atsari, Fifi was him General Secretary Vinogatima. Amayano, am Taya Tai, am Dijao. Tahinawate no Chopram Kayai, Kwayamamano, Kwangirimat, Tahono, Doctor Niku, reason commandem Kahamasim, Yenet Befell Fuder, Vambo Chakam Yat. Ta khoit no ngi twe si khoi a twe ten ki garna ti brief e khoi kya hai ti si awa ten he ka kya hai ta pa brief e twe de garna hi ka ta ka kya hai a te ti sanders ware te be ya biesa ga te ko mo grot van den si khoi tu ye na una ka chopre a ta ekla ho te am ka
0: ya ta ko ma te ya swara ma sa hi ngi te twe si ho ji na ta I kara khana avase ko ta te te khamanta ta Tamahano, Temono, Clement, Cresca, say, Alfred, Amagota, Nientin, Minute, and Gekarahua, Twiha, Minute, Bernahua, Twenda, Minute, and Gek, Amtitunte, Borakon, Gikata, Ting, Tananquate, Borahuek, Ajate, Tuan, Korata, Rico, Maliti, no Pit Manu, the Guanam Hatese, Tatuan, Korata, Quananca, Tido, the Quan, Clement, say, Yerahua, te khasa acha kitu acha te udako ji uhing nikuhe no goma bekueta shore mate ko maki hing niku akota lako ji si khere khere tere karetam
2: ya xka fm 107 nkini kham hanke game chigaya 2 half ke kwanke 750 minute tsangke ko antene wa tsangke ko kora manke ganchi ngum kamakwe maligete wana ke ko antene wa tsangke ko kamanke khatsuwa 2 ke kwang ta Cape Verde wa yeni ke ko antene wa tsambola kage kwa kwa ke group D ai gani kuna tene wa tsangke ko kora tske mwa gani kon ha ko ko ki inga masuke meruntane akoe ke group wa tsangke se spendi tene gana dhoi koli taka cha mali kwa vini mkai ikha gwa diar de ple kike kwa antari wa cha mungi kwa kwa ta so bula tene wata tene gangka mwa kwa ta mangam chima gita akundisa ke kwa antari wa cha mungi kwa kwa ka chitga sunke mali gani kuna tene wa cha mungi kwa kwa ta mangi hii bula tuye ge ke kuu ke kwa mangi ke merunu nguma ike 2-1 tene wa cha mungi kwa kwa che drong na wa bakina fasu tene wa cha mungi kwa kwa ki bula kwa ike chwe chikwa tene wa cha mungi kwa kwa ojala nga ike Women's African Cup of Nation wa cha mungi kwa kwa ke and then what's wrong kwa chitga sang bakina faso mangke ye gete tene ngwa ke fir ke junu cha I bulat ke ge kwa kwa ke droa ke 00 wacha in che ge kwa kwa ta kwa ma age ta na kwa kwa ke gani tene wacha ng ge kwa kwa ta tang le kwa a kuma ke wol chi chin sa ke ma ge ta na kwa kwa ke kwa antene wacha ng kwa kwa ta mangke bula kai si tene a gu kha ya antene a ge a ngwa ke guma ikuna uta ni wacha mungi kwa kwa mungi mjuma inga agita kwa mungi kwa antini wacha mungi kwa kwa kwa chichila kuma kwa wali chichin angkali kwa akumaga asa mjuma agi akangi sifani chaka agi akokwe kwege zungumka antini wacha mungi kwa kwa mungi kwa chichila sengi kurupu gani kuna inga agi akangi kwa bula ngau tantanga mkasa angi kuna tamangi sifani wisi kwa damiga kwa wisi kanda mga mjuma agita wago kwa kwa antini wacha mungi kwa kwa kwa chichila kuma kwe angkali kwa akumaga sengi mungi itana kwa kwa kwa mungi bula titinga chichila sengi minitan kwa kwa dhugi kwa antwe da kama kwe kwe kwe verde nga wacha mungi kwa kwa mali kakwe tuidula ngai plani kwa antini wacha ibula ge kwa kwa wacha mungi kwa kwa mungi kwa chichila sengi kuna kani kuna kwa chichila sengi spani saka kwa kuna kwa kwa kuna kaitani wacha mungi kwa sengi chichila ki kwa antamangi 7.5 minita chwa nga kale mgita chwa ke bula da tani kwa kwa mungi tui yeni kwa antini wacha mungi kwa mungi tachle ni kuna mungi kwa bula gite glita ngwa ike kai verde ngai gani kuna tani wacha mungi kwa kwa mungi bula kai ge chichila mungi kwa I chichila chinji bula ki nkale kuna wacha mungi kwa ke kwa angsab gani kuna tani wacha mungi kwa kwa kwa mungi kwa chichila asingi ya mungi nkwa mwa bula ngang oka wapasi streka ki kwa antini wacha mungi kwa mungi kwa chan kuchi tuturu asinga bula ya bula ngu otavina wacha mungi kwa kwa mjuma agita kwa kwa kwa mungi mungi akhen 5 minuta chwa mungi kwa verde kwa wana friki ki ke uchi kwa angi inga kuna wacha mungi bula ge kwa kwa tangale kwa akumage wole ingu
3: Bona kaiska temono ke tsa kuo ta ka ya ga ha minute ta mang ke temono se ko a khan 5 tag ke se yo ha a tsa mo sa ka e ko ta ka ya ha mali ta a ka tente ko mo kona Cape Verde kaiska temono go ka ko mali tbi he Cape Verde yenda bora yo ho an temono an ko sa na Cape Verde de bora gu ye gamo de ga ji tsi tle kho ata ji se ko mo kho ande kuri bora go na kha tek tek re ta ka ya ha waf kon ta a ka te hen a ke temono Cape Verde jung ka khoya mo kha bora tuye te khatsi ke ho se go tsaka yana khora ta ji mo kha khatsi tsikala khora ne bora khatsi thebe ta khaji na se ka han tan kara bora se go khomo go a te mono go twa bora ha kha tsetse go dire go te tsana ke a go komo re tamana ne te ke khomo kha ro go te bora hanga ki a tsunga a je to sa di khora tse tamano a tsa mo de tsa mo a te komo re bora ha ka tsas ka te koma ne kha 5 tak minute ha mali tuye Cape Verde yenda bora haruk eja kwa kwa takeha mzite mona ha group wiki iku itakeha nuki aku itu kwa dri pende awina to spana guyo kwa kwa kwa nuki temono nzi kri kwa tena dri pende kwa kwa sauka seya kwa malij amu kwanu Cape Verde kuye se sa kia adha zungo kuye se a pende eji guyo kwa ata kwa kwa veti di kwa kwa nki temono te kwa nkuka aki kwa bora tuyanu pere kwa kigalana ha temono mali kwa no si oi ke bora kheran te ya bora temon khon gava kara that ha se u bora ta ke jing na khoro kha bora tui sa ava se di kha se kan khuwe de kona a ke temon te ku ye de kha bora ye metar am ke to man kam ko te khuwe kho khuto ke te kyare kara ko kha ta hona ke ba te khamana market de tembo a dango e khano khuri o te an ka kwa ko tha sa ye
0: yon te ki se go ta bora khone go ete ke ke te kwa gba ko ji ha ji go ma be ko ese te hota a te ko mo ko na malino ke verde te ke te a un ko ji ta khan kho kwa te no te su su na ma kwa ke te ku i ko cha pit manu no riko maliti ta honda mka no kweda mka ta te su su na ma te ngo te kuma chwere ko kuma kan ko ngo te a sinata go ma be ko gba ko ede se te hota ko ete ha re kareta So yeah, coming to ska yal for Kamangota 25 minute kwajeng ya kara khwana 35 minute jise tiki berena khwangwe ku of clicki berena khwangwe ku to ankota to se darana qara ko ha ya amoritin a 12 kiteten a kleno tota te usiye ko ta khrika tsamga ha na magano hintu te tsantso kwa ka teke ku tsantso kwa te kom tsantso kwa te thoro khujete kom tahere tamaha beram tek eja kon ta timara swe gwaram tek te ta ke khati akwanan ka swe kon ki dangote khadu te swe chwa ke eja kon chwa
1: escort ke di hatlo he utum ka ya ka go itene nyam ka kae o tle ane o ka english ku ikho mo kwa maqebe wa magitit ya a te te fefe o sim secretary sim gwana ga vino ke a tsa ya kom chem ho ke da nya khon ama ya ta te yo ya ta khono kwa nyama man wa komandan o ke iman wa ra ko kom ni brief gar we hi kwana ya ma kwana ki brief a te ga gar ma ga na tin tishu ya ta kis o ke hi yo kom be ma kwana ki chagla na brief ti kwana ti gla na brief he te o ti ya te ting ka previous ki pagani omega te o mieste medere ki te te ki ti ya ti he te angola ka kyan ko ya angola ataha una afangle ke no te kya na ko te ya no nge kya na mebe una afangle ke khwata no te no stie ti kya ta ke ha ma kwana he te to ya ka anti brief e klar na sin te to ya ya a ke kwa ma tok tok okay to angola ka kwara ko ya tin a te angola ka kwara ko okay ni e ara te angola ka kwara ko ya he ta no

0: sopra na tange kukuwa kushitana. Tahwati undaka kwa tokeo bagani kwa ya. Akate ya escorte kwa mga kwa msekretaris mga. Fifi usi utaha ya kwa tange.
1: Ti mkwenu kamosa tre odrihe.
0: Taku mkei atete kwa upa kakati. Oke kama kumusha ten komandani mga atete mbukta kwa uwa kwa mbukwe. Pi am kuruhu mtuan banga. Tahao. Tahwati ngita kwa am Fifi usi general sekretari. Mart Atsari. Kama kama di jawa kama kiha o a. Presidente siya tem a kama ya goedkeuring ek ga. Toe het hem aan, gaan we goedkeuring ek ga. Gaan die hoe aan Rusland, maar gaan we Jawa tot Europa. Gaan we twee hier, na kwestie aan hij Europa kate. Want die gaan we kou en lang gaan we twee aan kate. Gaan we aan te kunnen, gaan we twee te zijn ja, ha? Ja, siki, wika, Premier Minister van Namibia si oma, Anias Angula, no, Egypte Premier Minister ma, Deputy Kumangema, Mark Hausik. Gaan we si reporter te, si nu twee te ingen kate in kwenen, Zuid-Afrika kate te. No ane kwara yang angholaka ta ata sweti ta khama koma ta ki khama yahanu khama kumsha no abuku he kwano kwenu khama mu brief he english mka se darna kuwa matwesi ya kwa afrikanzi khono nga brief we afrikanzi kwenu english kwe ekha khono aki liesi na kukurina kwa ten abuku anyen ya kara he amu ta khono chema khama mu ate tweko ya nyekhentin 74 ya kola kona tweko khama doate date nkitinke a gemeenskap ya no a gemeenskap na gana di kle a gana kyat gana amikoseta gana kyan seda vakata mborongabe takwati nu seu mshu yetin nima hongor taki him doctor hongor vamboha na tru khama inta kwe nkekom khama hongor si jambia ka 12 kurite apartheid puade ya kyan khama ongu wasite 12 11 si 13 ka kuria ka kham singuwa we nge nga ami te ngoka kuno singu mo wo we gore si te kha si te go vere nau ati kham te hi kwa kha aha kham ma kham ko ye si te go ata kham si te hi kwa kha jam asha si kha si te amo ditino fifi wo ma do ti atwe si ata te kham kham ma ko ye kwa ni yere kwa ham be federe nje ta kwa tino fifi wo ma twa de ko mana ima tre kwa nau chem kha te to ya tire in a te chem kha to ya nga gemeenskap e bagani ne o kwa ntwe shi ki no ami ko se saving a kham khana ma makat kham mo wa tino brief ki ti saving a kham ngandi bagani tan ma ka nga u ta tina ki komandani ma tre kwa tanga ti bagani ka tin cha a komandani cha ma ka te ta kwa tin a ki tol ka de ko ma a kham a ta a ur na ku brege a chopra ka yenga a ka mu wa nge saving a akin akhamate abaganiki na gemeenskap si ook na kwanaiki an gemeenskap en sivi kona no ametwa ta gana o verkisia ko tlehe gana toyetit gani ya hi kwana ga gana toyet an kwe tia kwa kuya hebe fefe o sekretar noi tia kuya hebe ngata kom nu kham nota buku a kwate nu tek e tuya gara gara gara gara gara gara gara ti kurina kun na deke khama doro ko datu makhasha semna yoma we khama khasa datu semna yoma president si frikisenge awina nate ngama eerste 27 maart nu ngama president si ngama partei nata ke khating nate khama manda de keti kham fifi o general khakwa undaka om ki ke ho chiti khakwa msi khama khasa ke a tetwe tenyam Nguem ki te toya te ga tot 27 maart in twee Hamburg. Want antiti sim a ga kwa kanya ko aga sikara go. Ama nwa ko manda ta nwa. Nam dia kwa ngu. Bara ngi te perke. Ga kwa di shewa wa ga ga kwa di tlo. Kwa neka te twe teken yana. Mukweni teken ti teken. Spasi a go wat. Aga ma steken ek om. Te om bagani ka te ma steken. Nya ik trim teken go spasi a go wat. Ngi spasi sa a. Ta ko ami ngi ki hambe ta me ta ma. Ni sebi strate oka sebi na kwaita mite ma nki atekene ngiki aha mastekene tau keken ne brief dar naika tau hinyata ngabe kwa hambe ngiki tau chem kwa tere tokya ko ya kwana ka tokya te no borongabe kama asai date card no kham a kasha ho he te are tiko pisa gete South Africa team party si ata ndu kwa president si yago nao twego khabana si kwe tino a pemia ata a ata hinya gwa kweya hambe ata kwano pestego anja khabana te kyanka gobe akwana ta khono ngita kwara he khamakto go khukum shakya ma kwana hete anja kya he angola ka kwara ko na kon kate ya he non kite khabana kwara kya tu khwe ti be take out ta kho tinu nta shwete ta pum temboro ngati khwe te ngukhuma huwa mtan akwata huwa makhluku mtan akwata mara te kokte a corona no ten wese na glowata chemkha

0: Πάνα εγώ και τα μαχα, τέκει κι αρέσει νίκο, χαβάνα χίγου κουάνε τέκια. Τα ακόμα, αν κουία ακόμα να μην τα τσουάρα τα τέκλαρα, με ίγες μου κουίν τέκλαρα, χαμα κόμα χωά. No, im ki hamat khat, im komandan, im ang buku he unu, stiek na ko bagane kanu, yanu, na buku he, vendu ka khamu kangye, kusi na not buku kham, si vendu ka khamu ka. Khamasimu tiem katike na tiem. A tieke niyate, a kinu, ngano nguri, met anavira anja nguri, ati a stieke niyate, nguri, atle ngano, wobe leire bagane ka. Notre wobe federane ame siyahen akatinya at federane matieken leyer matieken khamenskap aima da hinu khamu kasinu khamu chem da hinu duhe anha duhe anha duhe ko wobe khama khara kwa datum tot 27 mart nu hambe twe 28 29 nganu mboronga atete hambe bevya namibia ko tuya khawa namibia sim khron vetema biesa khaiti ngitsam lwe cha garag tot 27 mart Kerina, makwana sika hamak khati imki pen takti yotehim unakam omeha kinu pavu. Icha tin vordag, icha mo, icha angeu kosen mutwe, cheka karakum. Ikwam am heutum an sevin an kurna kote omeha ki yak. Tahinu fraim ki ya an. Abati heutum karkunu, kwena tredi, ab heut fraim ki ya, ta question. Van de kort kennis geven ge gemaakt ga ik van het sam gwezi o oiki trainen op die jagun shunwa fraye ka kunwa kulina kwan gama atak ga dan nou geri nu tek am amako shewa huku huku huku huku huku tino pavu ya tino beseno tum totan bagane yet a notebook and tu stiken seta da hu hinya hun an e tek tri an et am flag par mkeim ki dins kamarsi da huate nu komandante mangate Ame kau kau ti kau si jutu, ei kau kau kau ngin jate kekuakwa. Kai kuaku tue ayawa tema antu ya ten kwen seta. Kasiya tenu ata si tia kai kai kuaku hatu ima tu majua. Kau komandan tema oka kawana tikuwa ten tia, ten tia ngat. Tri anta. Takon bek, jose maca mwes mtimi jose ti. Oke tiang, no jose ta, ciao laste fraye ayah. Kwenan uri kwan uri kwan uri kwan uri kwan. Kuri of Raima chao ai kante no basene utikuwa khatwa heutumka chika cham cham no ata hinsene da hinya khwate no kya hai tinyama tike ata khwan tikwena uri a am unaka kwame heutum ta kum ta cham shit ai kwa timeche nika tuye ana khwata ta kwa tichange ana jadi tona kana khwata tuye a ya ta ti cham tuye hu ya shiteken aka kore kwa kubuka basene uticha ya ta nika cham wata vere no kama kumata ya ta ta kumkangeta ta kama kuma tinga ya aka tuksies kwa kuyano kumudani mamia kuya kamwama chak ete kwenisheta Jose jauka yanga Jose itempo acha laste flikia acha tusin kwemyoka tui hao hunu acha kurio kwenisheta yako yako ta hunu kwehe kwe acha ikhata tama heutum kikana kainu kakumu tinu ngata kwena ata ure na kakae te kunu heutu kwa nyama kuya heutu kwa yano pakete mayano akanyakunu nga atoye ten kwen kikainu aki abaji fraim karkim kwa kwe kia waka na kete kwa kia waka ate iti ayaba atima tuwe chambe ayaba atima tuwe cham shikuwe hi chopper fair tu ngamkum chopper amka omayki fraim kwa njano tenu kano kuta lakonu kaki tiye netim ka yama ehe ngui ngamkum kumitenge mnome hima chopper amgu imte kwa ki aki cham shikuwe te abasya ku tuwe zoe manga zoe mana cham ngeka ya kwa ta khwatenu cham aka ya tuwe uwa hi ta khanu Fraim aka ya kantin te abas ya tin te ya tinu. Uwa kwa te ya te kae. Ta kukhe na kon bamba ata cham e kam fraye di kiti nu cham ata klawa tinu maat. Tube e kam ko khacha ata kana kwa nge kam chanu. Khakwa ya khakwa fo he. Khakwa ki ure ya khus. Te akitana tinu. Uwa kwa khakwa ya nyama tinu rei. Ta te kam ko ya kana hingwe. Ta kono te ya kono ama burger master kom ki ti kuroi hi. Ti utite ta ti anata ti akama ti kam kwa ta angola kam. Tiksho ya kowe. Ti miya kwa ti burger master ki ya te kwa ta na ti akata. Ti akone ya ufira huda nge ana hiwe. Ta kata akom a te te konta akuma te kwa ten cha kwa te shahinya te ya. Nyai kre apose urfate ta te. Ta ti tuwe nge tuwe ti ata a. Ngomu kweni ngo kwen khati di nongo chache mkho tako. Ndi kuye kwe ti che mkho. Franji gangwa ma ama. Nabe ti ya nita kono kumarari ma jo kayanga. Yes rech. To kwe to barakwena to tuwe to. Oke ngano te tama te tuwe. Busmala ni kuhuna abasye. Ta henu Sandro Smiete te tuwe. Van Wyk im akasi nomongo kwa yene te South Africa oka Van Wyk amate company bevel voeder. Yene bevel voeder se sorsite. Khama Pretoria ki kwa. ata kwe kaya kama Pretoria kwe am to sita tinu shiyai fanwe sevi aba majero kwe shimu mwa kwe juhutu kwa nge sordat kwa tuwe ta honu shinu khamta masikta wako ngangi khabus mala nina tuwe ya ta ata te tuwe nge kibande te eslariten kwa anja tuwe kya anaku tete kamata leini ya te kamato te ya tenga
1: ama te ya ake tuwe ake senahik e a taha tuwe aya khiri yo kwena South Africa ka tuwe kwe yang anahik e am akite ngwe ta klo klo kushwere ma ngoma Yosef Kayanga te kweda mka anko homgwe mta nu ngwe ma te hinga atwe a Namibia kakwae ko South Africa kakwe di kamaki kai kwa di oka akite hino khamkha dielte ki khamako ma hinka ji khamuwa hinka ji ama swe kate ngi chumko mati atwe ya di kwa kui te kite hin khamako amsa kamate ma Otu karoha saa karoha kaiku radusta sekwenseta tahino hamkoma kumuwako hamak sweremam. Titantusa dangita miete tahakoma Yosef Kayanga hamuwako ak te utwe hee te atlewutlewa nguen. Nungako titantusa balangareke kwana sikango kwana nguka ya avaite na koma asi nguki te kwarahive mara. Muna uun te kyang anako kwete te yahim. Akwana sika te muwako kam kuri South Africa ki te hin hoji ngang etamangana kuye ko ha musoboku kwe kuji te hin ji te koma ko bay furbiel te yeh da khenge te datum 16 yini. Ang e siki te muwahi kwe kukwe kwa di kwana ki tau kwa kana hiki ngi unang o hino ngang etama aho he nga kaeklo. Kwa hangi tuwe si tamaha te nyamo hoko te nga katati. Namibia ka di yanan tuwana kste marti ngana kana uhe e independensi atakti ya kwa hingi tiyan kwa namo ate. Nde ukwana he, ang e he Namibia kwena kanta maha kama hing e he oba ya kamu uma teki beri na kwa ha ti oba ya tunu kwena kwa raha kuwa kwa te. Na kwa na kateta mango datum yanantuna kamarti he teta mango kango te namu wako te anza Namibia kakwara kongo South Africa ka ya karahi kam se ya watata. Akwa na siki keke te kwetowe hintu te ukwan seta te kaya kwa te ukwan ate ngama maka te kwarahi na te anahia tingi te anahia tati tama nao te kwara kutuka kuwa ngoreta angkwa haje te kwa asen. Kwa na kate ngana miya hii nomadisi anja kihang anakona teho. Hambe chie mha kui hangae te wakwe. Nga kwa naka kweda mka meino ti doroko mako gunita miya. Kwe na gunina kwere te kute kwe kwa te hii tawa okin. Ahwe kwe na e karahi kwa naika kwe na ngin e tamaha te koma te kwanga ojikino sinu tanka kan. Kwanga ojikino sinu tanka kan. So ahe. Tuwe siu anenja klom karata ako matea, swere mang. Ako naka garo ngu, 107, owa takono niha FMC ki, uihe guanamto darate, ti Marcus, jetembo mse tam.

0: Madela, Madela, ngizobika tate cema kota hana uchani ki kweta ha kwana ya kheret ntsamen tsaka te mono yalfo kama kota baina baina 50 minute kwa jenge karo ha noti dote ya cema ta anka te si kle dara kwa kweta program ha gema kha kwa gema kiawa kwa wopa kwa kete kwa kwigo kwa nkara xa qweta hanxwa sporti anehe taxa tiseta sweku anexwa tate tuantati nincamece esigase yayerekhwa atakhwante sporti kotsa oxhagwe tekomonikhwana rico malitino tekomonikhwana pitmano teya xlakoji uborahe gomabekwe xlakoji utekhwa ta wafcon tacite teya khuri odangwehe eswere mako ta kaija kunxhwarakhono baremtino tota te cutsumaxaeno te kherikheri
1: Xka FM 137 o wa tagona ne gate komori kwano bora khuri o se ko ya go tsa ska te bolo 86 ke minute ha firigum firiga minute ke tsa e go bora se ko khirisa go ka ko atate a ka kwati tsa ska te mono mali 3 o re se ko go ka go mali 3 no Cape Verde te mono Kui khasika ha ha 3 yen tabora seko ihwa 3 penda kitemunu malidi guya kya khara khwang kora kondisi ogobe ko seko ihwa ke verde ayo sakye bora tek tek tente komun kwano Women's Africa Cup of Nations Wafcon ata anka kuid Africa unzi qati bora we already unzi temunu qaye khwati qukuqodi Morocco taqide unzi qan kara qe bora na qan kye bora na cha 107 o ta hono nege watsa go teng an ke go tsa komone tsa di damoka ga o sa o ronga kona ka a te nwa go tari ke ka mtsa radio tsa kholon tsa am sala go nun tsa komo go nna tin seven o ta hono ne ga ke kwe dam no khonta le a tsam dam sa ka ga tsam a bora a kha de bora a hisana di kwa te mo tsa ka bora a se go khuri o se ye gwan 3 ga mri de ke tsa e ye gwan a te mo te o ta tsam dzi ga ji bora a ke kung go pa kwa ta ha bora a ke kreta no te mo ska ta se ko tsama e kwa khurina go se ngono ti pizza bengwa 11 mano America Rico Malitimse bora to ki kharata hanu Marcus de tembo a tsam de tsam ki kharata de zwa tsam ane tsam a kala khono tsam twara khono tsam si koreka ke se ko kwaku o ya gwana tiwe di guto ke ya tsona masana go
2: Ya XF monorten chiva nne kini gamanke mbola nga fasim khagida tshwatsi gqeki kwange 2 minute kan qauke kwang tere batsang khokoda bola ga tshitse singe mali qenge ta qoeke kwang group di gani khuna ki duka ngi twe de bola ge tshitse nwa qeke 3-2 ke kwang itswa tere batsang ge khokoda mangi mangi bola no khaye vine to ngi kwang de kha dwa tier de plek ki kwang tere batsang ge khokoda mangi tutru da ndumda tshwatsuluke duma tene bola tsa gengi angwa Senegal sa Morocco a khokla kweta tshitse Kenya sa Algeria ke kwa mangi bola wisisi ke duma kanwa tiniri ke kwang tene batsang ge khokoda U Dinsdag die 4de Maand in Tanzania sa iforke sa khoqa khweta tshidze Burkina Faso sa South Africa bayana bayana sa khoqa khweke kuna tau di 5de ke Woensdag Maand in Malawi sa Zambia sa bolatena tinirita Egypt sa Nigeria watsam bolage akham ukwa khweta Cape Verde nqagiya ngusa Cameroon khalet duita khoqa khwe di 6de ke sa Cameroon wa tiniri ya duwa ta malin takukhle sa Ghana wa khoqa khweke donor dag di ses deng ngai ke tiniri tene watsam bola ge a ko ko daga watsi jala kamo ko gahin ale ko akuma tu truda sa oge bola ma ge dan ne a gumi ko ge ko antare watsam ngi ko ko ati u final wa di 16 di che musi ge ko ge sa ko ga tene watsam ngi ko bola ngi ngi di ses to next ke July anta wa di 16 di ngi final watsam ngi ko ko da ya ko tsho ya ko ya ko ka ko ta mukawa sun spani tsaga tema sang wa ga ge ko na da a ko ka ko ge ko antare watsam ngi ko ko da ga chi ga sun ge ni khin tak tak minita tsang ga man ge a friki ka wa na ge ke ver de gani ko na ko da tum ka mo ko na pala ngi tsi ya watsam ngi ko ka ima tsa ya di ma ni tsho ang ma tene watsam ngi ko da man ke ni tak minita tsang ngi ge di ga da se tsu a minita ge ko spani tsaga tene a ge ang da bana a minita tsang ngi chi ma ge a kondisa kuna ta mangi mola ke kam ya hasenge bola tafasi ingi kwa antere batsa ngi kwa kwa ta mangi kwa life cross minita ma jutsa kwa ona ankhwe ngike bola ma pende ge ta ne kwa kwa ta ami tutrusila wa mi a recommendity
0: Ya te kekere hat on kara koma ngwari koma liti no pitma no tate ya se kuta bora he kwe damka no honda mkata suhusu na maha na te keja kuwa mkwara maha te koma nkwaka bora ji lako si uji beku beku e kwe te ha tamano te gwana mkha chwa mnete chwa jika tuwa ntak e khati nu tleska se yalfu e kama kuta baina baina 55 minute chwa jese ngea kara kwa ha ata no te anka te kutu e kha 5 gum 5 minute ji beresena ha yang nweku tono tita te ya kwa kuta te inta makana tiu anka kama kha inga ya kwa hantu ha si tuwa mserona berena kutowe kate te kaya kuta ti Marcus Jitembu.